acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

te treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plouă.

la chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat. Așa că vreau să te rog.

0: relativ discret. Joi.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, domnule și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de, stimați telespectatori și radioascultători, în această ediție abordăm consecințele ocupației sovietice a Basarabiei și Nordul Bucovinei de la 28 iunie 1940. De asemenea, discutăm despre împlinirea 77 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia, lecțiile trase după aceste valuri de deportări. Și tot astăzi ne-am propus ca să analizăm inițiativa legislativă care prevede sancționarea negării foametei organizate de regimul sovietic din anii 1946-1947. Toate aceste subiecte le vom aborda astăzi cu invitatul nostru, domnul Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor habilitat, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu. Domn Petrencu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
6: Bună seara și bine v-am găsit.
5: Cum sunteți, domn profesor?
6: Bine, mulțumesc!
5: Avem multe de discutat astăzi. Haideți să le luăm așa cronologic, domn profesor. Haideți să începem de la 28 iunie 1940, fiindcă au trecut câteva zile, deja suntem la 1 iulie astăzi. Domn profesor, haideți cronologic pentru toți cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio acasă sau la volanul mașinii în trafic. Cum s-a ajuns la această ocupație de la 28 iunie 1940?
6: În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru că abordați astfel de subiecte care sunt foarte durute pentru noi și care se mai resimt și până în ziua de astăzi. Și data de 28 iunie 1940 a fost, din punctul meu de vedere, una din cele mai tragice zile din istoria românilor. Asta pentru că România a fost atacată de Uniunea Sovietică și a pierdut teritorii și populații. Bineînțeles, 28 iunie a avut o mică preistorie și eu întotdeauna atrag atenția asupra faptului că în istoriografie sovietică mereu s-a vorbit despre nerecunoașterea Basarabiei ca parte a României. Adică se lăsa impresia că Uniunea Sovietică niciodată n-a recunoscut unirea Basarabiei din 1918, ceea ce nu este adevărat. În 1930 Uniunea Sovietică a stabilit relații diplomatice cu România. Nu pot stabili relații diplomatice cu o țară față de care...
5: Dacă nu o recunoști.
6: Dacă nu o recunoști integritatea. Așa că s-a făcut atunci un prim pas. În 1936, Nicolae Titulescu, care era ministru afacerilor externe al României, a semnat cu Maxim Litvinov, care era comisar al poporului pentru afaceri externe al Uniunii Sovietice, un tratat de asistență mutuală, adică de ajutor reciproc, în care de patru ori Râul Nistru a fost nominalizat ca frontieră de stat între Uniunea Sovietică și România. Este adevărat că tratatul nu a fost ratificat, el trebuie să treacă prin parlamente, dar a fost parafat, ceea ce înseamnă a fost semnat, iar Litvinov nu a fost un oricare, Litvinov a fost unul din cei mai fideli sau cei mai apropiați prieteni al lui Stalin. Om politic al lui Stalin și nu a fost represat în 37-38, dimpotrivă, a fost trimis ambasador al URSS în Statele Unite. Adică asta înseamnă că acest om a fost apreciat de Stalin, de conducerea stalinistă și ceea ce a făcut el cu bună știință a făcut. Ei, dar timpurile s-au schimbat. Nicolae Titulescu a fost înlocuit din postul care l-a avut Litvinov, la rândul său a fost înlocuit cu Vyacheslav Molotov, care era mai dur și era mai intransigent față de vicinii URSS și iată, în așa condiții, cunoscut, eu cred, de telespectatori și radioascultători, această apropiere care s-a încununat cu semnarea pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, prin care cele două dictaturi ale timpului, două regimuri totalitare, au semnat o înțelegere prin care țările, popoarele din estul Europei au fost împărțite așa frumușel. Așa. Și la punctul 3 al protocolului adițional secret s-a vorbit de România. Adică Uniunea Sovietică și-a manifestat interesul

0: data de 17 septembrie 1939 și Uniunea Sovietică atacă Polonia sub motiv că ia sub ocrotirea sa viața și averea bielorușilor și fraților ucraineni și fraților beloruși. Astfel, Uniunea Sovietică s-a implicat în cel de-al doilea război mondial în 1939. Atrag atenția, nu cum peste tot și la noi sunt aceste obeliscuri și monumente 1941. Nu, în 1939 s-a implicat. Și în 1940 Germania atacă Franța în luna mai, pe data de 22 iunie 1940 Franța capitulează. Urmează 4 zile de negocieri între Berlin și Moscova. Deci obiectul negocierilor a fost că Uniunea Sovietică a vrut să iei mai mult decât s-au înțeles ei în 39, adică nu doar Basarabia, dar și Bucovina. Și asta sigur că l-a înfuriat pe Hitler, el a spus, ia, hai să analizăm situația. Și germanii s-au uitat pe aceste teritorii pretinse de sovietici, pretinse de sovietici, și au văzut niște trecători prin Carpați și au zis nu. Ne-am înțeles cu Basarabia.
1: Ce erau interesați și de Bucovina?
0: Erau interesați de Bucovina ca să iei cât mai mult teritoriu în perspectiva Revoluției și expansiunii sovietice și a instaurării comunismului. De această idee de întronare a comunismului întreaga lume, Stalin nu s-a dezis niciodată. Deci, în așa situație, când germanii le-au oferit sovieticilor doar partea din nord a Bucovinii, a fost semnat în sfârșit, a fost semnată această înțelegere. Iată că, pe data de 26 iunie 1940, sovieticii înaintează prima notă ultimativă, o notă plină de falsuri, pentru că se spune acum în această notă că folosindu-se de slăbiciunea militară a URSS în 1918, România regală a cucerit Basarabia, ceea ce nu este adevărat. Cel mai clar că nu era Uniunea Sovietică în 1918. Pe urmă, noi știm foarte bine ce a fost. Adică, prin organul legislativ legitim al basarabienilor, Sfatul Țării, cu majoritate de voturi, în mod foarte democratic, iată că această regiune s-a unit cu patria mamă România. Lucru recunoscut și internațional. Pe urmă, un alt fals spus că Basarabia populată majoritar de ucraineni, ceea ce tot nu este adevărat. Eu cred că Stalin și anturajul știa că nu sunt ucraineni majoritari. Întrebarea istoricilor, dar de ce s-a scris așa? Probabil că s-a dorit în perspectivă să fie schimbată din punct de vedere etnic populația și să o facă ucraineană dacă nu era atunci. Ei, iată, în așa condiție este înaintată prima notă ultimativă. Aici, sigur că un subiect discutat este și comportamentul lui Carol al II-lea, pentru că el debobotează, asta înseamnă 6 ianuarie 1940, a fost la Chișinău aici, a mers la catedrala, care există, funcționează, și acolo s-a întâlnit cu reprezentanții basarabienilor, inclusiv cu ruși ucraineni care erau aici și care l-au asigurat pe dânsul că în situația în care se întâmplă ceva cu România, ei sunt gata să susțină cauza românească. El a spus că nicio palmă din țară nu va fi cedată. Ei, dar vine iunie 1940 și sigur că regele, care era dictator, el era cel mai informat om și era comandant suprem a trupelor militare și așa mai. Iată că el cedează aceste teritorii, deci sovieticii au luat pe data de 28 iunie Basarabia, nordul Bucovinii, ceea ce acum este regiunea Cernăuți, Ținutul Herța, câteva insule de la gurile Dunării, adică ei și-au extins aceste pofte, această dorință de a cuceri. Și aici se instaurează un regim de teroare. Sovieticii nu au ridicat frontiera de pe Nistru, așa s-a rămas în continuare. În schimb, a fost pusă o altă frontieră pe Prut și lumea noastră s-a pomenit așa într-un fel de cușcă. Nu puteai să mergi, să zicem, de la Tighina la Tiraspol. Nimeni nu putea să meargă. Șefii cei mai mari care au mandat special.
1: Și nici dincolo.
0: Și nici dincolo. Pentru că după 4 zile s-a închis trecerea și peste Prut. Și iată, de așa condiții, aici are loc o vânătoare de oameni, deci sovieticii au venit cu concepțiile lor despre societate. Ei au văzut în oameni înstăriți, exploatatoare muncii omului de către om, i-au numit chiaburi, dușmanii poporului și iată că s-alcătuiește o listă pentru primul val de deportare. Această listă a

0: fost întocmite și finalizate către mai 1941. De la Moscova vine generalul Sergo Gogliță, care era vicecomisar al poporului pentru afaceri interne al URSS, deci locuitorul lui Beria. Și el, după ce a analizat aceste liste, scrie o rugăminte, în limba rusă prosba, către Stalin, prin care cere ca acești oameni de pe listă, cu tot cu familiile lor, să fie deportați în Siberia. Și astfel în
1: noaptea, argumentând că
0: există elemente din fostele partide politice care iată că activează împotriva puterii sovietice, că acești chiaburi au, între ghilimele chiaburi, erau oameni înstăriți, erau oameni gospodari, oameni care aveau niște gospodării model pentru ceilalți, mare majoritate, 660 de primari au fost incluși în listă și deportați cu tot cu familie. Primari de ce? Pentru că primari în localitățile noastre erau oamenii gospodari, oameni cu așa, cu gospodării model pentru ceilalți săteni, și iată, ei au fost primii care au intrat pe listă, și nu numai doar cei din 40, dar și cei care erau și mai înainte de 1940. Adică elita aceasta a satelor, ea a fost ștearsă, a fost trimisă în Siberia, să nu mai aibă puterea sovietică niște opozanți care s-o critice. Și aici numai două cuvinte vreau să spun. Primul val are câteva trăsături specifice. Una din ele este că după trecerea Nistrului, eșaloanele cu deportați s-au oprit pe la Răzdelnaia, la Tiraspol, în alte localități. Bărbații au fost scoși din vagoane și urcați în alte vagoane. Femeile au început a plânge, a întreba ce se întâmplă, și atunci sovieticii au inventat cea mai genială minciună. Asta spune Kersnovskaya, care și ea a fost deportată atunci în 41, care cunoștea limba rusă și limba română și făcea traducerea, era interpretă. Iată că ea spune că sovieticii au spus că bărbații sunt trimiși ca să vă pregătească vouă locuri de trai. Și atunci femeile s-au liniștit și mai mult ca atât chiar așteptau să ajungă mai repede la bărbaților, ceea ce a fost o minciună, pentru că bărbații au fost duși în Sverdlovsk, cum se numește Ecaterinburg, și acolo a fost așa o ușoară triere, adică jandarmii au fost aparte, scoși ofițerii care au fost prinși din armata română de asemenea, restul însă au fost urcați în tren și duși 640 de kilometri paralel cu munții Ural la nord, într-un centru de lagăre de muncă cu centru administrativ Ivdel. Și atunci, în iarda de la 41 spre 42, marea majoritate a bărbaților, cu câteva excepții de unde știm ce s-a întâmplat, ei au murit acolo. De fric, de subnutriție, de muncă grea, de batjocări din partea paznicilor și așa mai departe. Iar restul familiilor au fost duse în diferite regiuni ale Siberiei, în nordul Kazahstanului, și acolo au dus-o tot foarte greu. Pentru toți deportații și pentru valul 2 și pentru valul 3, cel mai greu a fost perioada asta de iarnă, pentru că ei au fost urcați în trenuri în vară, cum acum, 30 de grade, 36, 33 de grade, deci numai în cămășuri și așa mai departe. Când au ajuns în septembrie acolo, blocul de destinație, deja dăduse gerul, noaptea era deja minus, și sigur că au fost toți puși în situații foarte grele. Iată așa, deci data de 28 iunie a fost data când sovieticii au acaparat aceste teritorii sub amenințarea războiului, pentru că sovieticii au transformat două districte militare, Kiev și Odessa, în frontul de sud-vest.
1: Când profesor, dar să ne oprim un pic la cei care spun că totuși România a cedat prea ușor Basarabia la 28 iunie 1940.
0: Da, să ne oprim la asta. Sigur că România a avut forțe militare, a avut o linie din teritori, s-a numit Carol al II-lea. Această linie din teritori de-a lungul Nistrului Mai sunt niște rămășițe. Când mergeți înspre Varnița și ajungeți la linia asta de, mă rog, de demarcare cu separatiștii, este un drum în stânga care duce spre, spre Varnița. Deci în dreapta se ridică niște ruine. Aceste ruine sunt de atunci.
1: Da.
0: De, sunt niște teritori, puncte din teritoria liniei Karo. Cu ce scop a fost construit? Cu scop, cu în situația în care sovieticii vor invada România să fie un punct de, de rezistență. Dar așa au fost condițiile. România a fost lipsită de aliați. Franța, principalul aliat al românilor în perioada interbelică, a fost Franța. Și această linie de construcții, de apărare, Carol al II-lea, ea de fapt a fost un fel de ecou a linii Maginot construite de francezi. Așa era moda. Era linia Mannerheim, era și Germania a avut o linie din teritoriu cu, la frontiera cu Franța. Dar iată că aceste linii din teritoriu au fost ocolite, pur și simplu. Hitler, când a atacat Franța, el a înconjurat prin Belgia, a înconjurat linia Maginot. Acum aici, la noi, sigur că rămânând fără aliați, Carol al II-lea a cedat. Și aici putem discuta. Sigur că este discuție. Mai bine România își apăra frontierele în 1940 decât să intre în război în 1941, de exemplu. Este această polemică. Dar istoria a fost așa cum a fost. Au fost două consilii de coroană la care au fost invitați ministrul apărării Ilcuș și șeful statului major al armatei României. Ținescu, și ei au raportat că, de fapt, armata română nu poate să facă față acestui val care venea din partea Uniunii Sovietice.
1: Deci era clar că atunci România nu putea apăra aceste
0: au
1: lucruri.
0: Fost, nu știm ce ar fi fost dacă. Au fost 6 persoane din Consiliul de Coroană, între care Nicolae Iorga, pe urmă Ștefan Ciobanu, din academician era. Mai erau acolo, deci în total 6 persoane care au dus rezistență militară. Dar Carol scrie că sunt în minoritate și el este ca și cum nevoit să asculte de Consiliul de Coroană. Dar eu vreau să amintesc și telespectatorilor și radioascultătorilor, Consiliul de Coroană era unul consultativ. El nu decidea. El putea să dea consultații, să ofere consultații. Cel care decis a fost Carol al II-lea. El era dictator, el știa tot, el putea să... putea și să reziste, dar nu s-a întâmplat. Și aici nu-i vina a conducerii României. Eu cred că vina o parte Uniunea Sovietică, pentru că ea a fost țara agresoare, ea a dictat aceste condiții de evacuare și așa mai departe. Dacă nu ar fi fost, că noi nu avem condițional în istorie, nu știm ce ar fi fost dacă ar fi rezistat România sau nu, dar dacă sovietici nu ar fi amenințat, România și-a proclamat neutralitate pe data de 6 septembrie 1939. Și nu știm ce ar fi fost. Turcia, de exemplu, tot și-a proclamat neutralitatea și-a păstrat-o până la sfârșitul războiului. Nu știm aici ce s-ar fi întâmplat. Poate și România ar fi rezistat. Dar așa, vină o parte Uniunea Sovietică. Și sunteți voi numai să încheie aici. Data de 28 iunie 40 a fost considerată de președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, ca zi de doliu. Și el a semnat un decret prin care această zi a fost deja ca și cum nominalizată zi de doliu, a fost semnată, dar Curtea Constituțională de atunci a considerat că decretul vine în contradicție cu Constituția și respectiv a fost anulat acest decret. Acum știți ce vreau eu să spun? Decretul a fost bazat pe niște realități foarte tragice, pentru că ceea ce s-a întâmplat aici și cu deportarea asta era deportare în masă. Astea sunt represiuni politice și ceea ce s-a întâmplat nu este nimic altceva decât represiuni față de niște oameni care nu aveau nicio vină față de Uniunea Sovietică, mai ales copii, bătrâni, oameni care erau foarte departe de politică. Dar iată așa s-a întâmplat că acest decret a fost anulat și noi, Asociația Istoricilor, noi considerăm că spiritul acestui decret și această inițiativă de a păstra un minut de reculegere, ea trebuie păstrată. Deci esența, sensul și esența decretului a rămas valabilă, chiar dacă el nu a intrat în funcțiune. Și acum, pe 28 iunie, a avut loc congresul Memoriei, ediția a doua, în care s-au adunat foștii deportați, descendența lor, oamenii care s-au născut în Siberia sau în trenuri, s-au născut mai departe și am ținut minute de reculegere în memoria celor care au pătimit de pe urma sovieticilor, dar cu regret am observat că în alte locuri s-a cântat, s-a veselit, s-a băut bere și nu este bine, că noi vorbim de cultura memoriei. Cultura memoriei trebuie să ne unească.
1: Domn profesor, de ce nu s-a păstrat această cultura memoriei? Discutăm, dar deja după publicitate. Bine. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou domnul Anatol Pietrencu, profesor universitar, doctor habilitat, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Asociația Alexandru Moșanu. Așa, deci continuăm, domnule profesor, discutam înainte de publicitate despre 28 iunie 1940, avem 86 de ani de la ocupație. Domnule profesor, ați menționat despre acel decret prezidențial semnat atunci de fostul președinte interimar Mihai Ghimpu, decret care pe parcurs a fost anulat de către Curtea Constituțională și ați menționat referitor la această memorie pe care se păstrează astăzi în societatea din Republica Moldova. Și pornim de aici, domnule profesor, că dacă noi marcăm și vorbim astăzi, comemorăm 86 de ani de la această ocupație, haideți să vorbim și despre cei care marchează 86 de ani de eliberare. Cum am ajuns la așa prostie în societatea noastră?
2: A, uitați, asta e foarte bună întrebare și este tocmai o situație durută aici în Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, există oameni care consideră că 28 iunie a fost ziua eliberării, eliberarea Basarabiei sub ocupația boierilor și moșierilor capitaliștilor români, ceea ce este sigur că o spusă propagandistică a rușilor, pentru că ei știau foarte bine că au cotropit aceste teritorii. Dar știți cum să răspund la întrebarea dumneavoastră? La noi, în Republica Moldova, sovieticii, comițând crime, au încercat cumva să le astupe, lumea să nu vorbească despre ele, ori s-au introdus niște teze propagandistice sovietice care au fost ani în șir, au fost în manuale de istorie s-a scris despre asta, în propagandă s-a scris, s-a făcut o sărbătoare 28 iunie, sărbătoare națională și așa mai departe. Și acum când noi vorbim de cultura memoriei, noi ne referim la poporul român din Basarabia. La asta noi ne gândim, ne gândim și la etnicii care sunt aici și găgăuși au pătimit și ucrainienii care sunt și bulgarii și așa mai departe. Deci așa cum suntem noi, acest popor basarabian, iată că după aceste crime comise de sovietici, foarte mult timp s-a vorbit despre eliberare, despre libertăți, despre scuturarea jugului capitalist și așa mai departe. Ceea ce sunt niște lucruri foarte și foarte, foarte și foarte greșite așa, în realitate, dar propagate de sovietici. În 1940, când au venit sovietici, la scurt timp după asta a fost naționalizat pământul. La noi, în Basarabia, țăranii aveau 6-8 hectare de pământ cumpărat de dânși. Asta era proprietatea lor privată. Uh-huh. Eu am întâlnit și am discutat cu deportați, reveniți, supraviețuitori, deportările, și unul dintre ei spunea, mama mea nu și-a permis să-și cumpere o rochie mai bună, aduna bani ca să mai cumpere pământ. Adică pământul era valoare, pământul era dat moștenire, era dat zestre și așa mai departe. Adică pământul era foarte apreciat. Ei, unii sovietici au naționalizat. Oamenii au rămas cu documentele în mână că ei ca și cum sunt proprietari a 6, 8, 10 hectare de pământ, în realitate nu mai erau. Și iată că afară de asta au fost naționalizate întreprinderile cât erau, multe puține, pe ori mijloace de transport și așa mai departe. Deci sovieticii au intervenit aici în acest teritoriu cu legile care erau acolo la dânsi trecute deja de prin 1917 până în 40. Așa că nouă ni s-a inoculat tot timpul că basarabienii în sfârșit au trecut la o viață fericită. Erau și niște filmulețe care arătau oameni cu flori. Dar știți ce s-a întâmplat? Pentru că am avut un profesor regretat, profesor Anton Morară, el a cercetat aceste subiecte. Deci după ce a fost anexată Basarabia, lumea era speriată, era dezorientată, era pierdută. Și atunci a trecut o perioadă oarecare. Nu că eu întâlnit cu pâine și cu sare. Cu pâine și cu sare a fost un scenariu, un film artistic, cum ar veni. Unde iară tancurile au fost aduse lume cu flori, cu pâine, cu nu știu ce.
1: Și exact ca în zonele ocupate acum din Ucraina.
2: Cum, da.
1: Exact același film.
2: Și-a mai fost asta, deja în 40 ei aveau practică, pentru că în Finlanda, exact atunci când a fost foarte greu cucerit orașul Vipure, Vyborg se numește, după ce a fost luat sub control, au fost făcute niște filme prin care s-a arătat eroismul Armatei Roșii. Aici același lucru, deci Armata Eliberatoare, ceea ce a fost sigur tot truc propagandistic. Și era prezentat celor care aveau, deci atunci nu telespectatori, de ăștia care cinefili, care se uitau la cinema, lor, iată, le spuneau, uitați-vă, Basarabene, bine, cât, cum au întâlnit armata. Sigur că era tot niște, erau niște trucuri. Acum, uitați-vă, noi când vorbim de memoria, cultura memoriei, noi trebuie să ne însușim acest trecut așa cum a fost el. Nu niște teze propagandistice sau niște de astea filme care sunt artistice în fond, sunt niște scornituri, nu era realitate. Și sigur că ne vine foarte greu. Eu consider că istoricii și-au făcut și își fac treaba în continuare, adică noi întotdeauna am căutat să arătăm această mare tragedie din 1940-1941, după război intervine foametea, iată 80 de ani de la începerea foametei din Basarabia, care a dus la moartea 200.000 de oameni, asta înseamnă 10% din populație, și toate aceste crime comise de sovietici au fost șterse, au fost date vina pe, de exemplu, foamete. Au fost urmările războiului, doi model și secetii. Dar nu s-a vorbit nimic despre politica de rechiziționare a produselor alimentare de la oameni și sărăcirea, pauperizarea cu bună știință acestor oameni. Și la moarte și pe urmă și cazuri de canibalism și un șir întreg de alte derivate din această politică criminală lor. Și acum, sigur că noi am vrea ca cetățenii noștri să cunoască adevărul și să-l asume, să știe cine ne-a lovit, de unde vin toate aceste cauze. Au venit și acum vin. Dacă vorbim de Ucraina, uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Exact aceleași scenarii. La Bucea nu au fost comise crime împotriva umanității. Atunci când soldați înarmați cu arme, trag în oameni, îi închid, îi deposedează de bunuri și așa mai departe. Așa și atunci a fost. Dar iată, ne vine foarte greu pentru că mai există foarte multe lume nostalgică după trecut, lume care habar n-are, nu-i interesează trecutul și atunci este un...
1: Domn profesor, dar în perioada sovietică, ce se discuta la acest subiect? La școală, la universitate? La ocupația din 1940,
2: la deportări. Da, eu chiar am consultat manualul pentru clasa a patra. Se numea Povestire din istoria RSS-ul domnesc. Așa se numește manualul. Publicat în 1986. Gorbaciov venise deja la putere în 85, dar asta era de atunci încă veneau.
1: Deci trecuseră 46 de ani.
2: Da, și asta pentru clasa a patra. Deci uitați cum era în școli. Era Povestiri din istoria URSS pentru clasa a patra. Și suplimentar era Povestiri din istoria RSS moldovenești. Așa. Adică atunci când se trecea o temă, profesori, învățătorii prezentau tema, de exemplu, cum se numea la dânsă Marele Război pentru Apărarea Patriei, când se încheia această temă, se trecea Marele Război pentru Apărarea Patriei, pentru RSS moldovenească. Și acolo erau arătați eroi moldoveni și așa mai departe. Și când e vorba de foamete, eu special am citit lucrul ăsta, de 28 iunie. De 28 iunie acolo era scris că Uniunea Sovietică niciodată n-a recunoscut ocuparea Basarabiei de către România boierească, moșierească, și că Uniunea Sovietică permanent a pus problema restituirii, reîntoarcerii Basarabiei și că iată în sfârșit pe data de 28 iunie 1940, având acest moment fericit pentru basarabieni, și basarabienii au intrat în marea familie a Uniunii Sovietice. Jugul boierilor a fost lichidat, țăranii săraci au primit pământ și așa mai departe. Adică s-a prezentat, era prezentat ca ceva triumfalist, ca ceva pozitiv pentru cetățeni. Și în manualul de clasa a șaptea, de asemenea, scuzați, a 8-a. Deci clasa 8-a era ciclul ăsta, așa, cum ar veni, gimnazial. Iată că în clasa 8-a aceleași texte, aceleași propoziții se repetă. Adică în școala sovietică întotdeauna s-a vorbit ca ceva de eliberare, ceva pozitiv pentru basarabieni. Nu s-a vorbit niciun cuvânt despre foamete, despre deportări, despre alte denorociri care au fost aici aduse. Și iată, acest bagaj, el mai rămâne încă. Poate la foarte puțină lume mai rămâne. Dar știți de ce e important ceea ce vorbim noi? Pentru că dacă lumea nu cunoaște trecutul și dacă consideră că poate au fost niște excese sau poate niște greșeli, că foamete poate au fost secete într-adevăr, iată că această lume iese la vot. Și noi știm care a fost rezultatul acestui referendum de corectare sau de orientare a politicii externe a Republicii Moldova. Acolo 50 întreg și câteva zecimi sutimi pentru integrarea Uniunii Europeană și 49 și câteva sutimi de procente tot. Contra. Contra. Așa, sigur că asta e la margine, înțelegi? Adică este aproape 50% sunt pentru lumea rusă. Altfel, altă alternativă nu există. Pentru Putin, asta trebuie noi să înțelegem. Deci ceea ce facem noi și dumneavoastră, mass media, și mulțumim că ne invitați și noi istorici. Și iată, e bine că teatrele s-au implicat în propaganda acestui adevăr al nostru, ca să-i determinăm pe oameni totuși să poată face o alegere corectă, să îi determinăm să venim la valorile noastre naționale, la românism, la Uniunea Europeană, pentru că într-o Europa civilizată ne găsim noi locul.
1: Dar dacă vorbim, domnule profesor, despre cultura memoriei, rămânem un pic aici, avem această inițiativă legislativă care prevede sancționarea negării foametei organizate de regimul sovietic, așa cum am menționat, anii 1946-1947, precum și semnificația acestor prevederi pentru societatea de astăzi. Deci, mai departe, ca să citesc despre ce este vorba, un grup de deputați ai fracțiunii PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care instituie în cadrul normativ privind recunoașterea juridică și memorială a foametei. Inițiativa prevede totodată modificarea codului penal, astfel încât negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a acestei tragedii să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani.
2: Da, spuneți-vă rog, dacă nu a fost inițiativa asta? În ce an a fost? Nu e la dumneavoastră, în 2025. Din 2025 noi am bucând să temem, în 2026. Așa de mult a stat inițiativa asta acolo. Bun, dar sărim peste asta. Acum în ce îți privește această inițiativă, care a fost încă anul trecut și care nu știu de ce s-a rătăcit prin coridoarele puterii.
1: Deci am văzut puterii, știri recente, de acum o zi, două, probabil s-a revenit din nou la ea.
2: În legătură cu Congresul 2 a Memorii, Congresul Memorii, ediția a doua, cum sigur că...
1: Și s-a discutat din nou
2: despre...
1: Că știrea văzut de ieri, alaltă ieri.
2: Da, într-adevăr, alaltă ieri, dar această inițiativă încă de anul trecut era și asta, ne întrebăm și noi de ce așa de greu se rezolvă. Acum uitați-vă care este situația. Situația este că la noi, într-adevăr, lumea, există o categorie de oameni care spune că datorită secetei, și noi nu negăm că a fost secetă, a fost, numai că în Basarabia aici secetă a fost, cam la 4 ani tot secetă, știți? Dar niciodată în trecut n-am avut atâtea victime. Pentru că recunoscând urmările războiului, recunoscând și seceta care a fost și a bântuit, noi nu punem la îndoială, totuși cauza principală a fost politica de rechiziționare forțată a produselor alimentare, a grâului, a popușoiului, a cărnei, a ouălor, a lânii. Pe urmă s-a ajuns meiul să fie adunat, s-a ajuns usturoi, ceapă, dar asta pentru ce? Că asta nu intra în categoria de prestări către stat. Iată că activiștii ăștia ai satelor, activiști comuniști, prosovietici ai satelor, au făcut exces de zel. Normele, deci la sovietici era planul, planul trebuie îndeplinit, dar anul secetos, dar planul nu s-a diminuat.
1: Planul rămas
2: așa. Chiar mai mult ca atât s-a mărit planul. Ei pe urmă mai diminuat, că nu au văzut că nu mai este de unde. Dar iată, până în 1947, vârful foametei a fost în 1947 februarie. Atunci au murit cel mai mult oameni. Și atunci vine deja ajutor, a fost un ajutor din partea guvernului central, numai că acest ajutor tot pe mâna activiștilor a ajuns. Și ei făceau abuz și din acest ajutor niște cantine sociale pe cine vreau eu lăsau, pe cine nu vreau eu nu lăsau. Deci a nega aceste lucruri sigur că este o crimă. Și aici sigur că ne amintim de Holocaust. Există mai multe țări europene această lege prin care dacă cineva neagă Holocaustul, această mare tragedie a evreilor este pedepsit. Acum noi basarabenii, românii basarabenii, am trecut și noi prin pagini istorice foarte tragice, cum ar fi deportele, nu știu ce despre deportele, nu-i scris nimic acolo, și foamete aceasta care, acum ca să fie foarte clar, această foamete a fost organizată și documentele demonstrează lucrul ăsta. Pentru că avem documente care spun așa, din organele, știți cum, de raioane, de la raioane veneau sus niște informații pe linia Ministerului de Interne, pe linia Ocrotirii Sănătății, Ministerul Ocrotirii Sănătății și alte surse. Aceste informații ajungeau aici la centru, la Chișinău, în sensul că se iei măsuri. Lumea murea de distrofie, se înfla și murea de distrofie. Nu s-a luat nicio măsură. Adică conducătorii erau conștienți că lumea moare și îi lăsa să moară. Asta nu este, nu este o crimă organizată. Întrebare, dar care era scopul? Scopul a fost să-i determine pe oamenii să intre în colhozuri. Asta era ideea sovieticilor. În agricultură trebuie să domine deci colectivele. Uh-huh. Și atunci pământul era statului, dar țăranii rămâneau cu gospodării lor individuale. Adică pluguri, poloboace, borone, ce mai aveau, poate vite de tracțiune, vaci și așa mai departe, să-i determine pe toți să intre în colhozuri. Pentru că noi încet, încet ajungem la cel de-al doilea val de deportare și atunci iată că această inițiativă este bună. Acolo în textul acestei inițiative legislative se spune despre crime împotriva umanității, ceea ce din punctul meu de vedere este greșit. Crime împotriva umanității, știi ce înseamnă? Atunci când ostași înarmați vin asupra cetățenilor neînarmați, cum au fost la Bucea, ca să nu intrăm noi în istorie, dar acum proaspăt, când au intrat militarii ruși în Bucea, localitatea asta din lângă Chiu, și când au împușcat, i-au închis pe oameni, i-au legat.
1: Dar în acest caz vorbim despre ce?
2: Despre genocid.
1: Genocid,
2: da. Genocid promovat, așa cum a fost în Ucraina în 1932-33, perioada Holodomorul. Și Holodomorul este recunoscut ca genocid. Vreau să spun că aceeași politică, aceiași conducători ai URSS au promovat aceeași politică în niște proporții mai mici, că Republica mai mică acolo, între 7 și 9 milioane de victime. Noi 200 de mii, dar noi am avut o populație de 2 milioane. În așa condiții, esența acestei politici prin înfometare, chiar dacă lumea moare, era aceeași. Să-i determine pe agricultorii noștri, plugarii noștri să intre în colhozuri. Ce i s-a întâmplat? În 1947, uitați-vă la noi în arhive, deci toată lumea a depus cereri să intre în colhoz. Pentru că dădeați ce luați și găinile la gospodărie numai să nu moară lumea de foame. Copiii să nu moară, părinții așa mai departe. Adică scopul lor a fost atins. Pentru că dincolo din Istru, în raioanele astea, care 6 raioane, acolo foamete nu au fost. De ce? Pentru că erau colhozuri. Și le spunea, vedeți acolo, nu a murit lumea de foame, pentru că acolo erau colhozuri. Uh-huh. Și orășenii n-au murit, pentru că erau cartele de este alimentare și ei primeau de bine, de rău, porția asta de pâine și de produse era asigurată de către stat. Dar sătenii, da, au murit.
1: Domnul profesor, noi dacă vorbim despre deportări, fiindcă am avut 3 valuri în total, e adevărat, ultimul val a fost un pic altfel criteriile, mai mult pe criterii religioase acolo, da. S-a deportat. Dar cum totuși s-au ales aceste locații până la capătul lumii? Pe ce criterii au ales aceste locații ca să deportăm lumea până acolo, ca să meargă zile întregi cu trenul?
2: Da.
1: Sau lipsa forței de muncă
2: acolo? Nu, știți cum, este un răspuns aici. Sigur că s-au gândit și la utilizarea acestor oameni în economiile cele de acolo de unde le-au trimis. Și din punctele cele unde au ajuns în Siberia acolo, știți?
1: Pentru că era clar, tu dacă duci acolo forță de muncă și duci atâtea zile întregi cu trenul în aceste condiții, nu ajung toți acolo.
2: Da, nu au ajuns toți, da. Acum ascultați, cel de-al doilea val, în noaptea tot noaptea s-au produs toate deportările.
1: 5-6 iulie.
2: Între 5-6 iulie 1949 și, așa cum v-am spus, în rezultatul foamei, lumea era deja pregătită să intre în colhoz. Dar sovieticii aveau nevoie de ceea ce numim noi astăzi infrastructură. Adică aceste colhozuri, care era clar că lumea au depus cerere să intre în colhoz, aceste colhozuri aveau nevoie de un sediu pentru colhoz, aveau nevoie de depozite, aveau nevoie de spații pentru farmacii, pentru grădinițe de copii, ca să dea copiii la creșă sau la grădiniță, femeile să lucreze în câmp și așa mai departe, de unde să iei. Și atunci s-au gândit că acele mai bune gospodării, care aveau, cei mai buni gospodari, care aveau casă mai arătoasă, mai spațioasă, care aveau și poate niște beciuri mai bune și care aveau și niște saraiuri și așa mai departe, este au fost inclus în listă ca chiaburi, tot așa în calitate de chiaburi, și deportați în această noapte de la 5 spre 6 iulie. Acum, dumneavoastră s-a întrebat unde au fost duși. Au fost duși în regiunea Tomsk, dincolo de Ural. Deci, dincolo de Ural, o parte din tren și în nordul Kazahstanului. Și acolo, când au fost coborâți din trenuri, ca în sclavagism, venise șefii de acolo, de pe loc, și acolo tot erau colhozuri, de colhozuri și sovhozuri, întreprinderi de la industria forestieră, la tăiet păduri și așa mai departe. Și eu selectat. Am aici un exemplu bun, eu cred, cu Curoș, Petru Curoș, era fierar într-un sat din Răinul Soroca. Și el angajase, luase cu dânsul în fierărie vreo 6 băieți tineri ca să-i învețe pe dânsul fierărie, ei la rândul lor să meargă în satele lor și să aibă și ei acolo atelier de fierărie. Pentru asta au fost condamnat, ca și cum el a exploatat munca acestor tineri. Împreună cu familia au fost trimis în Siberia și acolo, când au coborât din vagon, venise ăștia cumpărători, între ghilimele. Cine din voi este fierar? Și este o ridicat, el știa și limba rusă. Eu l-au chemat. Poți să repare mașini? Da, automobile. Poți, da. Poți face? Da, pot. Ies familia. Au luat familia și încă niște sătieni de ei lor și au fost dus în într-o localitate, dacă nu greșesc, Pobeda, acolo era centru, era sediul colhozului și i-au asigurat cu condiții de trai. Iată, el, acest Curoș, împreună cu basarabenii de acolo, au reparat toate mașinile, automobile care erau în acest colhoz, nereparate, încă unii de producție americană erau acolo, nereparate zeci de ani, sau ani buni, căruță, tot ce era, și pentru prima dată din istoria colhozului, da? Colhozul a îndeplinit planul de recoltare a grâului și de prestare la stat a grâului și pentru prima dată vitele cornute mari n-au murit peste iarnă, pentru că au fost asigurate cu fân și nutrețuri. Asta au făcut-o basarabenii. Tot ei au tras firii de curent electric la elevator, la început la elevator, pe urmă au prin casele oamenilor și au iluminat ăsta. Adică basarabenii noștri și acolo erau oameni gospodari, erau oameni cu capacități de muncă și iată, ei au fost acolo acceptați. Cel mai greu au venit femeilor, bineînțeles, femeilor cu 3 copii, au avut cazuri că au fost nevoite să cerșească acolo și să trăiască în condiții foarte mizerabile. Și sigur că au murit. Și în tren au murit. Am avut cazuri când au murit. Deci uitați, au ajuns acolo în Siberia și au fost urcați pe niște șalupe care se meargă în interiorul Siberiei spre nord, pe râurile care curg în Oceanul Înghețat de Nord. Și acolo au murit, pe șalupe și așa mai departe. Și cel mai greu a fost iarna asta, de la 49 spre 50. Iar așa tot, în frig. Nu că nu trăiesc oameni acolo, oamenii trăiesc, dar ei sunt, au îmbrăcăminte potrivite, au cojoace, au cușme, au mănuși, au pâsle, dar ăștia au venit așa cum suntem noi.
1: Dacă nu greșesc, ați fost acolo într-o expediție în acest
2: moment. Am fost în 2015, am fost la Solovki, asta a fost primul lagăr de muncă forțată.
1: În ce regiune?
2: Asta Marea Albă.
1: Okay.
2: Un arhipelag de insule, Marea Albă îngheață de la începutul lunii septembrie până la prim mai, deci numai lunile de vară se circulă cu, se circula. Acum e mai simplu, că acum sunt avioane, elicoptere, sunt, dar atunci, în timpul de celea, numai cu vaporul. Și acolo a fost întemeiat primul lagăr, de, el s-a numit ITL. ITL înseamnă isprăvitno-trudovoi lagăr. Prin reeducare, prin muncă, așa se traduce, adică acești contrarevoluționari urmau să fie reeducați prin muncă. Dar, de fapt, a fost un lagăr de exterminare.
1: Ce-am avut basarabieni și acolo?
2: Am avut transnistrieni. Stați vă spun. În 1924 s-a creat numita Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească cu centrul la Tiraspol. Uh-huh. Ei erau și români, moldoveni, erau și așa. Iată, au fost deportați acolo la Solovki și din regiunea transnistreană, de acolo, da. Dar lagărul a fost închis în 1939, pentru că devenise prea odios, știți? În 39, Berie devenise el comisarul poporului pentru afaceri interne. Înaintea lui era Ejov. Pe Ejov l-au împușcat, l-au pus pe Berie și Berie, datorită faimii proaste a acestui lagăr, Solovki, el l-a închis. În sensul că nu s-au mai trimis încolo deținuți. Și noi vorbim de 41, primul val de deportare, de nu mai trimiteau acolo la Solovki.
1: Uh-huh. Dar să ajungem un pic la valul 3, unde au fost mai mulți deportați pe motive religioase. Deja toată lumea nu se mai opunea și nu mai trimitea.
2: În 1951, în 31 martie spre 1 aprilie 1951, au fost deportați martorii lui Iehova. Uh-huh. Adică martorii lui Iehova noi îi vedem prin oraș. Ăștia sunt ambasadorii lui Iehova aici. Este un cult religios, dacă îi spui sectă, se supără. Sunt un cult religios. Creștin, apropo, e tot de la creștinism să trag. O deviere a creștinismului. Care nu recunosc realitățile de aici, nu participă la alegeri, nu fac serviciu militar. Înainte, în perioada sovietică, erau așa numite clăci comuniste, sâmbătă, duminica, nu ieșau, ei nu recunoșteau. E sigur că într-un stat totalitar așa ceva nu poate exista. Nu există așa ceva. Și atunci a fost luată decizia de a-i deporta în Siberia. A fost o mare tragedie și pentru dânșii, pentru că ei aveau gospodările lor, aveau gospodărie de lângă casă, așa cum erau ei, din munca lor, și casă construită, și în curte era, și așa mai departe. Și fiindcă ideologia lor contravenea ideologiei comuniste, unde toată lumea trebuia să fie supusă partidului comunist, ei nu erau, ei nu se supuneau. Și atunci a fost luată decizia de a-i deporta, cu o condiție. Deci condiția era următoare: dacă se dezic de religie, atunci au drept să întoarcă înapoi. Dar n-am avut așa cazuri.
1: Deci cam toți au fost...
2: Și cam toți, da, cam deportați. Toți. Dar mai trebuie aici de spus ceva. Au fost deportați nu doar martorii lui Iehova, dar toți cei care nu conveneau puterii sovietice locale, trecut din listă și deportați și aceștia.
1: În valul 3.
2: În valul 3, da. Sigur că...
1: Dar dacă oficial actele spun că au fost martorii lui Iehova.
2: Oficial, da, oficial pe criterii religioase, mare majoritate au fost, dar nu numai din RSS moldovenească, dar și din regiunea Cernăuț. Și bine, au fost o tragedie pentru dânșii. Ei consideră că, am avut și discuții cu supraviețuitorul, așa au zis că așa ne-o pedepse Dumnezeu și noi trebuie să suportăm această încercare dată de Dumnezeu. Am vorbit cu o femeie mai în vârstă care spunea: tatăl meu s-a dus la alegeri și de atât s-a dus la alegeri, de atât pe noi de-o deportat. Nu trebuie să ducă la alegeri organizate de statul sovietic. Ei cântau imnuri religioase în tren și acolo când au ajuns în locurile de destinație, au dat peste frații lor și acolo ei s-au nu că acomodat, dar au fost susținuți într-un fel. Nu avem cazuri că se vină înapoi, pentru că ei aveau o conducere acolo care după 56, când s-a terminat cu stalinismul, îi trimiteau în anumite regiuni, considerau ei necesar să meargă.
1: Domn profesor, mai avem vreo 7-8 minute până la final. Am vorbit noi ce se învăța în perioada sovietică în școli despre ocupația de la 28 iunie 1940, ce se studia în școli despre aceste trei valuri de deportări. Am ajuns la cultura memoriei din ziua de astăzi. Haideți să vorbim dacă astăzi noi acordăm suficientă atenție la lecțiile de istorie în școli. în licee sau la universități la aceste subiecte.
2: Da, eu cred că mai ales din 2025 și acum în 2026, iată, suntem martori când puterea de la Chișinău s-a întors cu fața spre aceste probleme. Nu că noi
1: s-a întors cu fața fiindcă au fost semnalate de către istorici.
2: Și de către istorici, este, dar eu cred că sigur că subiectiv, eu judec subiectiv, eu cred că totuși acest rezultat al referendumului a zguduit lumea, lumea politică, pentru că cum se explică atâtea tragedii ne se trag de acolo, de la ruși, de la lumea rusă, și iată că lumea totuși aproape 50% încă votează pentru această lume rusă, pentru ruski mir. Eu cred că aici că politica este absolut corectă. Să revenim la realitățile noastre, să spunem ce ni s-a întâmplat și care sunt cauzele acestei tragedii a noastre. De ce ni s-a întâmplat lucrul ăsta? Și atunci iată că în 2025 și în 2026 am realizat noi istorici, inclusiv și membrii Asociației Istoricilor, două suporturi informaționale, unul pentru clasa 9 și altul pentru clasa a 12-a, bazate pe curriculumuri care au fost aprobate de Ministerul Educației și Cercetării la inițiativa domnului Alexandru Postică, care este președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova. Este inițiativa lui și bravo lui. El a fost cel care insistă. Noi am realizat aceste două suporturi ca curs alternativ. Alternativ la ce? La ceea ce se predă Holocaustul. Da, nu negăm că a fost o mare tragedie poporului evreu, dar și noi am avut tragediile noastre. Noi trebuie să ne cunoaștem trecutul nostru așa cum a fost el și să-l interpretăm corect. Și afară de asta au mai fost elaborate și publicate încă două suporturi, tot așa informaționale. Unul se numește Foamea din 1946-47 din Răsă Moldovnească și celălalt curs se numește Război agresiv al Federației Rusă împotriva Republicii Moldova din 1992. Și acolo avem anumite probleme și acolo lumea nu cunoaște. Că până în prezent se spune despre conflict intern, că noi între noi nu ne-am înțeles, nu ne-am împărțit. Nu este adevărat. Războiul de pe Nistru, așa noi spunem așa, din mers, războiul de pe Nistru a fost un război agresiv al Federației Rusă împotriva Republicii Moldova și apărătorii noștri au fost eroi. Noi sigur că am fost nevoiți atunci Snegur să semneze acest acord, dar eu vreau să vă spun că Rusia pierde, știți, acest spirit agresiv. Noi am fost Republica Moldova atunci, am fost, puțin ne abatem, dar tot e la subiect. Republica Moldova a fost prima care a fost atacată de Federația Rusă. Nu mai era Uniunea Sovietică, era Federația Rusă și noi am fost primii. Acum a fost o contribuție ucrainenilor că a dat voie la cazace de pe Don și să treacă aici. Ucrainenii și-au mușcat coatele pentru că au pățit și exact ceea ce am pățit noi în 92. Acum lucrurile s-au schimbat. Și faptul că Rusia pierde războiul și sunt convins că o să pierde războiul, acum Zelenski le-a dat 40 de zile ca să încheie războiul. Că dacă nu încheie, atunci...
1: Vedem că Moscova arde pe bune acum.
2: Are?
1: Arde.
2: Arde Moscova, da. Adică cauza noastră a apărătorilor integrității și independenței și integrității teritoriale a Moldovei, cauza aceasta n-a murit. Ea a rămas și iată că învinge. Da, am fost atunci mai puțin pregătiți, era imediat după destrămarea URSS, dar iată că lucrurile s-au schimbat. Așa că, în concluzie, eu cred așa, în prezent, în universități, acum încă ceva, este foarte important că după ce am elaborat toate aceste suporturi și pe hârtie și în formă electronică, este bine ca părinții să-i determine pe elevi, pe învățători, ca ele să fie aleasă aceste cursuri. Nu în detrimentul istoriei Holocaust și Holocaust lăsați să fie, dar paralel era și istoria localităților. Acum, istoria localităților. Chișinău are sigur cu istorie. Marile orașe au istorie. Dar sunt localități din Republica Moldova care au o istorie modestă. Nu? Că constatăm niște lucruri. Și atunci, de ce să nu punem noi problema acestor chestiuni foarte durute și cum să vă spun eu, actuale până în prezent? De ce să nu știe elevii noștri?
1: Am înțeles. Domn profesor, noi am ajuns la final. Eu tare sper că data viitoare când ne vedem noi în cel mai scurt timp, să avem totuși o lege votată pentru cei care neagă genocidul.
2: A, de Doamne!
1: Și să putem deja să analizăm
2: această,
1: să discutăm legea, da, și cum va fi aplicată în Republica Moldova. Domnule profesor, până atunci tare mult mulțumim pentru această lecție de istorie de astăzi. Până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
0: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după ce o dronă rusească de tip Gherani 2 s-a prăbușit și a explodat azi noapte în apropierea satului Copan, caraionul Căușene, în urma atacurilor asupra regiunii Odessa. Diplomația de la Chișinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a suveranității țării, care generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor, și a reafirmat angajamentul ferm de a colabora cu partenerii internaționali pentru consolidarea rezilienței naționale. Fragmentele de corp uman descoperite duminică după amiaza în lacul de la Dânceni, raionului Iaroveni, provin de la două cadavre, inclusiv al unei femei, anunță Inspectoratul General al Poliției. Crimele ar fi fost săvârșite în ultimele două luni, estimează oamenii legii. Procesul de identificare a victimelor este însă extrem de dificil în acest moment din cauza faptului că nu au fost depistate toate părțile corpurilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să sesizeze de urgență poliția. Dacă au apropiați care au dispărut în ultimele două luni și despre a căror absență nu a fost anunțată anterior organele de drept. Pe moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor. Scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a doua persoane și alte detalii relevante, transmite IGP. Contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca marți în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație, tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată va pleca pe cale terestră și va fi dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate a IGSU la misiuni de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025, pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Recent, un incendiu izbucnit în apropierea suburbiilor orașului Salonic a dus la evacuarea unor localități. Autoritățile elene au mobilizat echipe terestre și aeriene pentru intervenție. Riscul de noi incendii rămâne ridicat, inclusiv în regiunea unde va fi dislocat contingentul din Republica Moldova. Persoanele fizice pot investi în valori mobiliare de stat cu maturități de până la 4 ani și dobânzi anuale de până la 7,85%. O nouă rundă de subscriere este disponibilă în perioada 13-27 iulie prin intermediul platformei evs.md. În cadrul emisiunii sunt disponibile obligațiuni de stat cu termen de un an și o dobândă anuală de 7,45% cu termen de 2 ani și dobândă de 7,55% cu termen de 3 ani și o dobândă de 7,65% precum și un termen de 4 ani și dobândă de 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda este achitată semi-anual direct în contul bancar al investitorului. Ministerul Finanțelor precizează că instrumentele pot fi accesate integral online, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi economiile într-un instrument financiar sigur. Noaptea de 12 spre 13 iulie a fost marcată de atacuri aeriene reciproce masive între Rusia și Ucraina, soldate cu morți, răniți și pagube materiale majore. În Ucraina, forțele ruse au lovit regiunea Odessa, afectând blocuri de locuințe, un supermarket și infrastructura de transport, atacul lăsând în urmă 3 bărbați răniți. Lovituri similare în Zaporojia au rănit 6 persoane, inclusiv un copil, în timp ce bombardamentele din regiunea Herson au ucis 2 femei și au rănit o tânără. De cealaltă parte, regiunea Moscovei a fost ținta unui atac ucrainean de amploare, autoritățile ruse raportând interceptarea 81 de drone. Prăbușirea aparatelor de zbor în localitatea Pionerski a ucis 3 oameni și a rănit alți 3, provocând incendii la 5 case, în timp ce într-un oraș o dronă a lovit un bloc rezidențial. Atacurile au impus suspendarea temporară a zborurilor pe toate aeroporturile moscovite, în timp ce în regiunea Belgorod o altă dronă a ucis o femeie și a rănit 2 bărbați. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală Eugen Doga.
0: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Apa Canal Chișinău a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare potrivit cererii depuse la ANRE. Tariful pentru apă potabilă destinat consumatorilor casnici ar urma să crească cu peste 11%, iar cel pentru serviciile de canalizare ar putea fi majorat cu aproximativ 16%. Reprezentanții întreprinderii motivează solicitarea prin creșterea costurilor de operare, inclusiv a cheltuielilor cu energie electrică, salariile, întreținerea infrastructurii și investițiile planificate pentru anul 2026. Cererea urmează să fie analizată de ANRE, care va organiza consultări publice înainte de a lua o decizie privind noile tarife. Până la aprobarea unei hotărâri, rămân în vigoare tarifele actuale. Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova afirmă că declarațiile sale recente privind limba și religia din Republica Moldova au fost interpretate greșit din cauza unei traduceri simultane neclare. Într-un mesaj public, diplomatul a precizat că nu a intenționat să pună sub semnul întrebării unitatea limbii române sau a credinței creștin-ortodoxe și și-a asumat responsabilitatea pentru confuzia creată. Potrivit ambasadorului, răspunsul său făcea referire la diversitatea opiniilor și a comunităților din Republica Moldova, iar unele formulări au fost redate inexact în timpul traducerii live. El a adăugat că regretă neînțelegerea produsă și că ar fi trebuit să se exprime mai clar. Declarațiile inițiale au generat numeroase reacții critice atât în Republica Moldova cât și în România, după ce au fost percepute ca punând sub semnul întrebării existența aceleași limbi și religii în cele două state. Republica Moldova își intensifică pregătirea specialiștilor pentru procesul de integrare europeană printr-un schimb de experiență cu România. 11 reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord și ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au participat la un program de formare în managementul proiectelor organizate de Centrul Regional de Studii Nord-Est din Piatra Neamț. Programul face parte dintr-un proiect finanțat prin inițiativa Centrului European cu sprijinul Guvernului Italiei și urmărește consolidarea competențelor necesare pentru gestionarea eficientă a fondurilor europene. Pe parcursul instruirii, participanții au studiat întregul ciclu de management al proiectelor, de la identificarea surselor de finanțare și planificare până la implementarea, monitorizarea și evaluare. Potrivit organizatorilor, schimbul de experiență cu instituțiile din România va contribui la preluarea bunelor practici europene și la consolidarea capacității administrative a Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Patru explozii au fost auzite în sudul Iranului, în apropierea strâmtorii Ormuz, potrivit agenției oficiale iraniene IRNA. Presa de stat relatează că deflagrațiile s-au produs în zona portului Bandar Abbas și insula Kesham, fără ca autoritățile iraniene să ofere deocamdată informații despre eventualele victime sau pagube. Incidentele au loc pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran. În ultimele zile, armata americană a desfășurat noi lovituri asupra unor obiective militare iraniene, iar Teheranul a răspuns cu atacuri asupra unor baze americane din regiune. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, rămâne în centrul tensiunilor în condițiile în care situația de securitate continuă să se deterioreze. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Președinții Vladimir Zelenski și Maia Sandu participă la Paris la reuniunea Coaliției de Voință, unde liderii europeni discută despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina și măsurile de securitate regională. Este pentru prima dată când Republica Moldova este invitată să participe la acest format de cooperare care reunește statele ce coordonează sprijinul politic, militar și diplomatic pentru Kiev. Agenda reuniunii include consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, continuarea asistenței militare și financiare, precum și măsuri pentru întărirea securității în regiune. Potrivit președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, întâlnirea de la Paris urmărește identificarea unor noi soluții pentru protejarea spațiului aerian ucrainean și intensificarea cooperării cu partenerii europeni. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder afirmă că persoanele responsabile de recentele cazuri de poluare vor fi identificate și trase la răspundere, iar autoritățile vor aplica sancțiuni prevăzute de lege. Declarația vine în contextul mai multor incidente de mediu investigate în ultimele săptămâni de instituțiile de control. Potrivit ministrului, inspectorii de mediu și organele de drept desfășoară verificări pentru stabilirea cauzelor și a persoanelor responsabile, iar acolo unde vor fi constatate încălcări vor fi aplicate măsuri ferme. Gheorghe Hajder a subliniat că protecția mediului reprezintă o prioritate și a făcut apel către cetățeni și agenții economici să respecte legislația de mediu și să sesizeze autoritățile în cazul unor incidente de poluare. Autoritatea Națională de Integritate a constatat o avere cu caracter nejustificat de peste 301.000 de lei în cazul fostului vicepreședinte al judecătoriei Chișinău, Vitale Stratan, și al membrilor familiei sale. Potrivit actului de constatare, diferența dintre averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile efectuate a fost identificată în perioada 2017-2018 și 2024. ANI va sesiza instanța de judecată pentru confiscarea averii nejustificate în folosul statului. Totodată, fostul magistrat riscă să fie decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani, dacă actul de constatare va rămâne definitiv. Vitale Stratan are dreptul să conteste decizia Autorității Naționale de Integritate în instanța de judecată, conform procedurilor prevăzute de lege. Prim-ministrul Ucrainei Iulia Svădărenko și-a depus oficial demisia, a anunțat președintele Radei Supreme Ruslan Ștefanciuc. Parlamentul urmează să examineze cererea în perioada imediat următoare, iar procedura de formare a unui nou guvern ar putea începe chiar marți. Demisia face parte din remanierea guvernamentală anunțată de președintele Vladimir Zelenski, care a explicat că schimbările sunt necesare pentru consolidarea capacității de apărare a țării, continuarea parcursului european și pregătirea pentru provocările următoare generate de războiul cu Rusia. Presa ucraineană îl indică pe directorul companiei Naftogaz, Sergei Corețchi, printre principalii favoriți pentru funcția de prim-ministru, însă până în prezent nu a fost făcută o desemnare oficială. Autoritățile din Lituania vor putea solicita testarea cu poligraful a unor cetățeni străini care cer permis de ședere în cazul în care există suspiciuni că aceștia ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale. Măsura a fost aprobată de Parlamentul de la Vilnius cu 81 de voturi pentru, 4 împotrivă și 14 abțineri. Până acum, verificarea cu detectorul de minciuni era prevăzută în principal pentru funcționari publici, militari și angajați care solicitau acces la informații clasificate. Autoritățile lituane ne justifică extinderea procedurii prin intensificarea activităților serviciilor de informații ale unor state considerate ostile și prin creșterea cazurilor de recrutare. Refuzul de a trece testul ar putea duce la respingerea cererii pentru permisul de ședere. Măsura nu va fi aplicată automat tuturor străinilor, ci doar în cazurile în care autoritățile invocă riscuri pentru securitatea națională. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube.

sărutul. Ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu participă astăzi 13 iulie la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația omologului său francez Emmanuel Macron. Este o premieră pentru Republica Moldova în acest format diplomatic, coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state cu scopul de a sprijini Ucraina și de a asigura o pace durabilă în regiune. Președinția de la Chișinău precizează că participarea este compatibilă cu statutul de neutralitate al țării, formatul fiind unul flexibil din care fac parte și alte state neutre, iar contribuțiile se decid individual. Autoritățile subliniază că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de cea a Ucrainei, țara noastră, contribuind deja prin găzduirea refugiaților, tranzitul de mărfuri, asistență umanitară și instruirea geniștilor. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a respins acuzațiile privind presupuse legături cu anturajul fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Într-o declarație publică, Tofan a negat informațiile potrivit cărora ar fi finul omului de afacere Vaja Jahi, de care, în spațiul public, s-a afirmat că ar fi apropiat de Vladimir Plahotniuc. Eu nu am nenaș, a declarat candidatul desemnat, calificând aceste informații drept false. Vasile Tofan a precizat că nu are nicio legătură cu cercurile de influență asociate fostului lider democrat și a îndemnat opinia publică să se bazeze pe informații verificate. Declarațiile au fost făcute după desemnarea sa de către președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției, candidatul are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa guvernamentală în vederea obținerii votului de încredere. Din actualitatea internațională, China a evacuat sâmbătă peste 1,8 milioane de persoane pe măsură ce taifunul Bavi se îndreaptă cu viteză spre marele oraș Wenzhou din estul țării. Taifunul a lovit cu ploi torențiale și rafale violente de vânt arhipelagul Sakishima din sudul Japoniei și a trecut pe lângă nordul Taiwanului, relatează Reuters. Chiar dacă Bavi continuă să-și încetinească viteza și să-și piardă din intensitate pe traiectoria sa spre nord-vest, deasupra apelor mai reci, taifunul reprezintă în continuare un risc major datorită volumului imens de umiditate pe care îl conține în benzile sale de precipitații, care se întind pe o distanță aproximativ egală cu cea a Franței de la un capăt la altul. Bavi a înregistrat rafale susținute de vânt de 144 km pe oră, echivalente cu cele ale unui uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson. Se preconizează că Bavi va atinge uscatul în zona orașului Wenzhou, unde locuiesc aproximativ 10 milioane de oameni. Presa de stat a informat că peste 1,7 milioane de persoane au fost evacuate în provincia Zhejiang, unde se află Wenzhou, și peste 100 de mii în provincia vecină Fujian. Fenomenele meteorologice extreme au făcut deja ravagii în sudul și centrul Chinei. În această săptămână, furtunile au provocat moartea cel puțin 39 de persoane și au cauzat inundații importante. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni de mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Muntean. O zis că gata, m-am săturat și-o luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-o anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribună, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile, și s-a întâmplat? Nimic. Ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu sunt foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o săriți clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului cele mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și nu a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-a pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșă și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, citiți în palme, ceau, eu am plecat. Da, băi, Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile? Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum, aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat, că a vrut să facă ordine și nu i s-a permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituții, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol, dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, și-mi mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă. Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit peste ea scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii tac, oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta? În primul rând, băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi
noi ne pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugeniu Smochescu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec, nu a dat nici măcar 2x notice. Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, MAN și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E ghinea că nimeni nu le-a închis gura. Îs invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singuri să vină. Mari disidenți. Și-au pus singur botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou și ne rămâne și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei, nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și ministrii lui. În pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și deși e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală fix de la asta s-a blocat, nu doar că nu a fost comunicată. Ia închipuiți-vă, ăștia de la finanță care propuneau să urce TVA-ul la medicamente de la 8 la 20%, adică să scumpească pastile pentru pensionarul care oricum își alege între tratament și mâncare. Au fost atât

Ălora precis nu le pasă de clusterele noastre europene. Așa că, dragă viitor premier, oricine o fi tu, vorbește cu noi, nu prin postări pe Facebook, dar ca între oameni. Că avem o Uniune Europeană de prins din urmă și n-avem timp de ghicit în zaz de cafea, ori și gândește guvernul nostru. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

0: pauzu, Rodico. Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico, mă, nu fi tâmpită, bă.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Uniunea Europeană a condamnat activitățile cibernetice atribuite Federației Rusiei împotriva instalațiilor europene, a statelor membre și a unor țări partenere și a anunțat noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate. Într-o declarație adoptată în numele Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a acuzat Rusia că utilizează un ecosistem cibernetic format din servicii de informații, grupări de hackeri și companii private pentru desfășurarea de atacuri informatice. Noile măsuri restrictive vizează 9 persoane și 4 entități despre care Bruxelles susține că au participat la atacuri împotriva instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene, inclusiv Franța, Germania, Polonia, România și Finlanda. Uniunea Europeană anunță că va continua cooperarea cu NATO și alți parteneri internaționali pentru consolidarea securității cibernetice și reafirmă că toate statele trebuie să respecte normele internaționale privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic. Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat la declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind limba și identitatea Republicii Moldova, subliniind că relația dintre cele două state are la bază o istorie, o limbă și o cultură comună, bine cunoscute și documentate. Într-un mesaj transmis de ambasada României la Chișinău, Bucureștiul a reafirmat respectul pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru dreptul cetățenilor săi de a-și decide viitorul în mod democratic. Totodată, diplomația română a avertizat că în actualul context regional, orice mesaj care poate crea ambiguități privind limba, identitatea sau patrimoniul cultural comun riscă să fie exploatat de actori ostili în campanii de dezinformare. Reacția vine după ce ambasadorul Germaniei a precizat că unele dintre declarațiile sale au fost interpretate greșit din cauza unei traduceri neclare și că nu a intenționat să pună sub semnul întrebării unitatea limbii române sau legăturile istorice dintre România și Republica Moldova. Tinerii care aleg o carieră didactică în Republica Moldova pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei potrivit unui program lansat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul de studii 2026-2027. Sprijinul financiar este destinat absolvenților care se angajează în instituțiile de învățământ, în special în localitățile rurale și la discipline unde există un deficit de cadre didactice. Pe lângă indemnizație, profesorii debutanți vor beneficia de o normă didactică redusă în primii 5 ani de activitate, o alocație anuală pentru materialele didactice, concediu extins și mentorat profesional. Dosarele pentru concursul de repartizare pot fi depuse în perioada 1-15 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 20 iulie. Aproximativ jumătate dintre partidele politice înregistrate în Republica Moldova nu au prezentat încă rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026, deși termenul limită expiră pe 15 iulie, atenționează Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, toate formațiunile politice au obligația legală de a transmite aceste rapoarte prin sistemul electronic control financiar. Autoritatea electorală avertizează că neprezentarea la termen sau raportarea incompletă constituie contravenție și poate fi sancționată cu avertisment sau amendă în funcție de gravitatea încălcării. CEC îndeamnă partidele să respecte termenul legal și să asigure transparența privind veniturile și cheltuielile formațiunilor politice. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va atinge obiectivele în războiul din Ucraina în pofida presiunilor internaționale și a intensificării sprijinului occidental pentru Kiev. Mesajul a fost transmis în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din septembrie, în timp ce Partidul de Guvernământ Rusia Unită înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri de susținere din ultimii ani, potrivit sondajelor de opinie. Vorbind în fața susținătorilor formațiunii, Vladimir Putin a afirmat că armata rusă va continua operațiunile militare până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Kremlin și a îndemnat electoratul să sprijine în continuare partidul aflat la guvernare. Potrivit analiștilor, războiul din Ucraina și dificultățile economice influențează percepția publică înaintea scrutinului pentru Duma de Stat programat în luna septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

Domnii fere, și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că mi-a fost dum. Nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea...

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Uniunea Europeană a condamnat activitățile cibernetice atribuite Federației Rusiei împotriva instalațiilor europene, a statelor membre și a unor țări partenere și a anunțat noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate. Într-o declarație adoptată în numele Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a acuzat Rusia că utilizează un ecosistem cibernetic format din servicii de informații, grupări de hackeri și companii private pentru desfășurarea de atacuri informatice. Noile măsuri restrictive vizează 9 persoane și 4 entități despre care Bruxelles susține că au participat la atacuri împotriva instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene, inclusiv Franța, Germania, Polonia, România și Finlanda. Uniunea Europeană anunță că va continua cooperarea cu NATO și alți parteneri internaționali pentru consolidarea securității cibernetice și reafirmă că toate statele trebuie să respecte normele internaționale privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic. Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat la declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind limba și identitatea Republicii Moldova, subliniind că relația dintre cele două state are la bază o istorie, o limbă și o cultură comună, bine cunoscute și documentate. Într-un mesaj transmis de ambasada României la Chișinău, Bucureștiul a reafirmat respectul pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru dreptul cetățenilor săi de a-și decide viitorul în mod democratic. Totodată, diplomația română a avertizat că în actualul context regional, orice mesaj care poate crea ambiguități privind limba, identitatea sau patrimoniul cultural comun riscă să fie exploatat de actori ostili în campanii de dezinformare. Reacția vine după ce ambasadorul Germaniei a precizat că unele dintre declarațiile sale au fost interpretate greșit din cauza unei traduceri neclare și că nu a intenționat să pună sub semnul întrebării unitatea limbii române sau legăturile istorice dintre România și Republica Moldova. Tinerii care aleg o carieră didactică în Republica Moldova pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei potrivit unui program lansat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul de studii 2026-2027. Sprijinul financiar este destinat absolvenților care se angajează în instituțiile de învățământ, în special în localitățile rurale și la discipline unde există un deficit de cadre didactice. Pe lângă indemnizație, profesorii debutanți vor beneficia de o normă didactică redusă în primii 5 ani de activitate, o alocație anuală pentru materialele didactice, concediu extins și mentorat profesional. Dosarele pentru concursul de repartizare pot fi depuse în perioada 1-15 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 20 iulie. Aproximativ jumătate dintre partidele politice înregistrate în Republica Moldova nu au prezentat încă rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026, deși termenul limită expiră pe 15 iulie, atenționează Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, toate formațiunile politice au obligația legală de a transmite aceste rapoarte prin sistemul electronic control financiar. Autoritatea electorală avertizează că neprezentarea la termen sau raportarea incompletă constituie contravenție și poate fi sancționată cu avertisment sau amendă în funcție de gravitatea încălcării. CEC îndeamnă partidele să respecte termenul legal și să asigure transparența privind veniturile și cheltuielile formațiunilor politice. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va atinge obiectivele în războiul din Ucraina în pofida presiunilor internaționale și a intensificării sprijinului occidental pentru Kiev. Mesajul a fost transmis în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din septembrie, în timp ce Partidul de Guvernământ Rusia Unită înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri de susținere din ultimii ani, potrivit sondajelor de opinie. Vorbind în fața susținătorilor formațiunii, Vladimir Putin a afirmat că armata rusă va continua operațiunile militare până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Kremlin și a îndemnat electoratul să sprijine în continuare partidul aflat la guvernare. Potrivit analiștilor, războiul din Ucraina și dificultățile economice influențează percepția publică înaintea scrutinului pentru Duma de Stat programat în luna septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Maciunski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu drona căzută la Copanca. La Bruxelles are loc cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-UE, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe. Apa din municipiul Chișinău s-ar putea scumpi după ce furnizorul a solicitat majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare.
0: Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozibilă. Reprezentanții ministerului i-au înmânat lui Ozerov o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor. La rândul său, trimisul lui Putin a declarat că Federația Rusă nu poate confirma deocamdată informațiile privind proveniența dronei.
2: Ministerul Afacerilor Externe a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre. La ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Externe, Oleg Ozerov a pus la îndoială faptul că drona ar fi de proveniență rusească, declarând că a solicitat informații suplimentare.
3: Мы пока ничего не можем подтвердить, мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования, нужно понимать.
4: Nu putem confirma deocamdată nimic, am solicitat informații suplimentare. Este un subiect nou ce trebuie investigat. Trebuie să înțelegem traseul, de unde a venit această dronă, pe ce traiectorie. Nu este vorba despre faptul cui aparține drona. Ieri aparținea unei țări, mâine alteia. Trebuie să stabilim faptele. De exemplu, dacă drona a căzut, trebuia să formeze un crater. În cazul dat, crater nu-i. Dacă a avut explozibil, de ce nu a detonat? La impactul cu solul, trebuia să explodeze. De ce nu a explodat?
2: Mai mult, Ozerov afirmă că drona care a căzut la Copanca avea un motor zgomotos, iar localnicii nu ar fi auzit cum zboară. Convocarea lui Ozerov are loc la mai bine de o zi după ce o dronă de tip Gherani cu aproape 40 de kilograme de explozibil s-a prăbușit în satul Copanca, raionul Căușeni. Ministerul Apărării a comunicat că la impactul cu solul a explodat combustibilul din rezervor, iar încărcătura explozivă a rămas intactă. Ulterior, capsula cu trotil a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale. Ultima dată, Ozerov a fost convocat la Maien luna mai, după ce pe 13 mai o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în zona satului Sauca, raionul Ocnița. Incidentul de la Copanca este al cincilea confirmat de la începutul acestui an pe teritoriul Republicii Moldova. Cazuri similare au fost raportate la Lopatna, raionul Orhei, la Nucăreni, raionul Telenești, la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, precum și la Chișinău, unde un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe. De la începutul războiului din Ucraina, 10 de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar câteva au căzut pe teritoriul nostru și au explodat.
0: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La Bruxelles are loc cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-UE, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe. Delegația de la Chișinău, condusă de premierul interimar Eugen Osmochescu, va prezenta poziția de negociere și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația europeană. Reuniunea va începe la ora 18. Înaintea deschiderii conferinței interguvernamentale, comisara pentru extindere, Marta Cus, a menționat importanța zilei de astăzi.
5: So today it is really a super Tuesday for enlargement. For more than two decades we haven't had.
6: Astăzi este cu adevărat o super marți pentru extinderea Uniunii Europene. Timp de peste două decenii nu am mai avut patru conferințe de aderare într-o singură zi. Este o zi cu noroc pentru președinția irlandeză și pentru Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, care fac pași importanți înainte. Cu Ucraina și Republica Republica Moldova deschidem clusterul 6, care vizează relații externe, dar și domenii precum apărarea și securitatea. Ambele state vor contribui la fortificarea structurii securității europene.
5: Both of the countries, it is also about cooperation in the defense and tackling the hybrid threats. Both countries will contribute to the European security structure.
2: La încheierea conferinței interguvernamentale, începând cu ora 19, va avea loc conferința de presă comună susținută de Comisarea Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărarea Thomas Byrne și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova Eugen Osmochescu. Clusterul 6 include două capitole de negociere, capitolul 30 relații externe și capitolul 31 politica externă de securitate și apărare. Aceste domenii vizează integrarea Republicii Moldova în politica comercială comună a UE, precum și alinierea treptată la politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Potrivit autorităților de la Chișinău, deschiderea negocierilor pentru acest cluster va contribui la crearea unor oportunități mai mari pentru exportatorii moldoveni, la atragerea investițiilor și la consolidarea cooperării în domeniul securității. De asemenea, Republica Moldova își propune să participe mai activ la mecanismele europene de combatere a amenințărilor hibride și de consolidare a rezilienței. Menționăm că pe 15 iunie Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster Valori Fundamentale, iar pe 8 iulie statul nostru a fost invitat să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de stat candidat. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele Republicii Moldova și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare, decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023.
0: Apa Canal Chișinău a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit cererii depuse la ANRE, tariful pentru apa potabilă destinat consumatorilor casnici ar urma să crească cu peste 11%, iar cel pentru serviciile de canalizare ar putea fi majorat cu aproximativ 16%. Reprezentanții întreprinderii motivează solicitarea prin creșterea costurilor de operare, inclusiv a cheltuielilor cu energia electrică, salariile, întreținerea infrastructurii și investițiile planificate pentru anul 2026. Cererea urmează să fie analizată de ANRE, care va organiza consultări publice înainte de a lua o decizie privind noile tarife. Până la aprobarea unei hotărâri, rămân în vigoare tarifele actuale. Jafcan Filme la Tighina, persoane necunoscute au aruncat în aer un bancomat și au sustras banii aflați în interior. Potrivit informațiilor oficiale, cazul s-a produs într-un centru comercial. Patru bărbați îmbrăcați în haine negre ar fi deteriorat bancomatul, cel mai probabil folosind un amestec inflamabil. După ce au luat banii, suspecții s-au făcut nevăzuți.
6: La ora 4 dimineața am auzit o explozie. M-am uitat pe fereastră și am văzut că ceva luase foc. După aceea am văzut patru băieți, niște bărbați, erau câțiva. Au luat o geantă și au fugit spre șosea.
1: Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar oamenii legii din regiune desfășoară acțiuni operative pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Potrivit presei locale, un incident similar a avut loc la Tighina în august 2021. Atunci, trei indivizi au aruncat în aer un bancomat, au sustras banii și au dispărut.
0: Un bărbat de 67 de ani a murit în această dimineață după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea pe strada Ismail din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, șoferul ar fi suferit un stop cardiac în timpul deplasării și a pierdut controlul volanului. Mașina a acroșat un alt vehicul, după care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Conform primelor constatări, bărbatul ar fi murit înainte de producerea impactului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma expertizei medico-legale. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și precizează că informațiile sunt preliminare. Inspectoratul pentru Protecția Mediului investigează trei cauze grave de poluare descoperite în localitățile Străiteni, Goian și Porumbeni. Autoritățile suspectează că deșeurile au fost abandonate ilegal de operatorii economici care ar fi încasat bani pentru colectarea și tratarea acestora, dar nu și-au îndeplinit obligațiile, provocând un risc major pentru mediu și sănătatea populației.
2: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că la Straisteni au fost descoperiți peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase abandonate ilegal la Goiana. Autoritățile cercetează o posibilă contaminare cu mercur, iar vânzarea cărnii și ouălor de la o fermă din apropiere a fost suspendată preventiv. La Porumbeni, inspectorii au depistat o depozitare ilegală de deșeuri și au sesizat poliția după găsirea unor indici care ar putea duce la identificarea celor responsabili.
7: Acestea conțineau medicamente, seringi, sisteme de perfuzie utilizate și alte deșeuri care necesită gestionare specială. Ca urmare a intervențiilor, cei responsabili au evacuat deșeurile din Băcioi la un alt depozit și la acest depozit, la fel, verificările continuă pentru a stabili modul în care aceste deșeuri au ajuns să fie depozitate ilegal. Sursa de mercur provine din corpuri de iluminat sparte și abandonate în acel depozit. A fost interzisă comercializarea și utilizarea cărnii și altor produse provenite de la această fermă.
2: Ministrul Mediului a dat asigurări că toți cei responsabili vor fi trași la răspundere.
7: Sunt sigur că vom identifica absolut toate persoanele implicate și toți agenții economici. Vom calcula prejudiciul adus mediului și vom aplica cele mai dure sancțiuni. Iar pe cei vinovați îi vom obliga să curețe zonele și să repare toate daunele provocate în toate trei cazuri.
2: La rândul său, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Dorin Poverjuc, a spus că inspectorii de mediu au continuat verificările pe parcursul weekendului în zonele afectate de poluare, au prelevat probe de sol pentru a evalua impactul asupra mediului.
8: Pe parcursul weekendului, inspectorii de mediu au întreprins măsuri de identificare a perimetrului depozitului de deșeuri. Astăzi întreprindem măsuri de localizare a anumitor tipuri de deșeuri, deci ca să le avem per perimetru. Totodată s-au prelevat și se vor mai preleva probele de sol în vederea stabilirii impactului asupra mediului. Vedem dezastru care îl avem la moment și care este în cadru. Vom înainta sesizări către agenții economici, generatorii deșeurilor în cauză, ca să stabilim cu certitudine cine și unde a predat acestea și care agent sau care sistem colectiv se face vinovat.
2: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă analiza mostrelor de deșeuri, a contractelor, facturilor și a altor documente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
0: Problema câinilor fără stăpân continuă să fie una dintre cele mai discutate în municipiul Chișinău. Primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a spus la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că fenomenul poate fi ținut sub control prin măsuri ferme, de la identificarea proprietarilor care își abandonează animalele până la extinderea capacității adăposturilor pentru maidanezi.
9: Nu există astăzi capitală la nicio țară din Uniunea Europeană unde avem haite întregi de maidanezi pe străzele municipiului. Și aici eu privesc această problemă prin mai multe soluții și acțiuni care trebuie executate. Pe de o parte trebuie să fie făcută pașaportizarea tuturor câinilor, fiindcă o mare parte din maidanezii de astăzi sunt acei câini la gospodăria omului care au fost abandonați în stradă. Și dacă ar fi fost pașaportizarea, ar fi ușor identificat persoana care a admis acest lucru și ar fi fost amendată.
2: Potrivit primarului, aplicarea acestor măsuri ar contribui la îmbunătățirea situației, iar obiectivul principal rămâne siguranța copiilor și a tuturor cetățenilor.
9: De altă parte, trebuie să continue campania de vaccinare și sterilizare ca să nu se mai înmulțească, să construim încă două azilor de maidanezi în municipiu și în toate suburbiile și doar făcând toate aceste acțiuni despre care v-am vorbit până acum, cu certitudine problema nu va rata atât de grav. Ori ceea ce contează cel mai mult este siguranța copiilor, a cetățenilor, să circule pe străzile municipiului.
2: Peste 4.000 de persoane au fost agresate de animale în Republica Moldova în acest an. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, avertizând asupra riscului crescut de rabie în contextul celor 53 de cazuri confirmate la animale în 17 raioane. ANSP atenționează că rabia se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și este aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor clinice. Boala poate fi prevenită prin acordarea imediată a primului ajutor și administrarea profilaxiei post-expunere. Autoritățile recomandă evitarea contactului cu animalele necunoscute sau sălbatice, vaccinarea antirabică a animalelor de companie și prezentarea de urgență la medic în cazul unei mușcături sau al unei zgârieturi. În Moldova, profilaxia post-expunere împotriva rabiei este gratuită.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a șasea ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
2: Publicitate.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Uniunea Europeană a condamnat activitățile cibernetice atribuite Federației Rusiei împotriva instalațiilor europene, a statelor membre și a unor țări partenere și a anunțat noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate. Într-o declarație adoptată în numele Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a acuzat Rusia că utilizează un ecosistem cibernetic format din servicii de informații, grupări de hackeri și companii private pentru desfășurarea de atacuri informatice. Noile măsuri restrictive vizează 9 persoane și 4 entități despre care Bruxelles susține că au participat la atacuri împotriva instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene, inclusiv Franța, Germania, Polonia, România și Finlanda. Uniunea Europeană anunță că va continua cooperarea cu NATO și alți parteneri internaționali pentru consolidarea securității cibernetice și reafirmă că toate statele trebuie să respecte normele internaționale privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic. Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat la declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind limba și identitatea Republicii Moldova, subliniind că relația dintre cele două state are la bază o istorie, o limbă și o cultură comună, bine cunoscute și documentate. Într-un mesaj transmis de ambasada României la Chișinău, Bucureștiul a reafirmat respectul pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru dreptul cetățenilor săi de a-și decide viitorul în mod democratic. Totodată, diplomația română a avertizat că în actualul context regional, orice mesaj care poate crea ambiguități privind limba, identitatea sau patrimoniul cultural comun riscă să fie exploatat de actori ostili în campanii de dezinformare. Reacția vine după ce ambasadorul Germaniei a precizat că unele dintre declarațiile sale au fost interpretate greșit din cauza unei traduceri neclare și că nu a intenționat să pună sub semnul întrebării unitatea limbii române sau legăturile istorice dintre România și Republica Moldova. Tinerii care aleg o carieră didactică în Republica Moldova pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei potrivit unui program lansat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul de studii 2026-2027. Sprijinul financiar este destinat absolvenților care se angajează în instituțiile de învățământ, în special în localitățile rurale și la discipline unde există un deficit de cadre didactice. Pe lângă indemnizație, profesorii deputanți vor beneficia de o normă didactică redusă în primii 5 ani de activitate, o alocație anuală pentru materialele didactice, concediu extins și mentorat profesional. Dosarele pentru concursul de repartizare pot fi depuse în perioada 1-15 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 20 iulie. Aproximativ jumătate dintre partidele politice înregistrate în Republica Moldova nu au prezentat încă rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026, deși termenul limită expiră pe 15 iulie, atenționează Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, toate formațiunile politice au obligația legală de a transmite aceste rapoarte prin sistemul electronic control financiar. Autoritatea electorală avertizează că neprezentarea la termen sau raportarea incompletă constituie contravenție și poate fi sancționată cu avertisment sau amendă în funcție de gravitate încălcării. CEC îndeamnă partidele să respecte termenul legal și să asigure transparența privind veniturile și cheltuielile formațiunilor politice. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va atinge obiectivele în războiul din Ucraina în pofida presiunilor internaționale și a intensificării sprijinului occidental pentru Kiev. Mesajul a fost transmis în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din septembrie, în timp ce partidul de guvernământ Rusia Unită înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri de susținere din ultimii ani, potrivit sondajelor de opinie. Vorbind în fața susținătorilor formațiunii, Vladimir Putin a afirmat că armata rusă va continua operațiunile militare până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Kremlin și a îndemnat electoratul să sprijine în continuare partidul aflat la guvernare. Potrivit analiștilor, războiul din Ucraina și dificultățile economice influențează percepția publică înaintea scrutinului pentru Duma de Stat programat în luna septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Președinții Vladimir Zelenski și Maia Sandu participă la Paris la reuniunea Coaliției de Voință, unde liderii europeni discută despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina și măsurile de securitate regională. Este pentru prima dată când Republica Moldova este invitată să participe la acest format de cooperare care reunește statele ce coordonează sprijinul politic, militar și diplomatic pentru Kiev. Agenda reuniunii include consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, continuarea asistenței militare și financiare, precum și măsuri pentru întărirea securității în regiune. Potrivit președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, întâlnirea de la Paris urmărește identificarea unor noi soluții pentru protejarea spațiului aerian ucrainean și intensificarea cooperării cu partenerii europeni. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder afirmă că persoanele responsabile de recentele cazuri de poluare vor fi identificate și trase la răspundere, iar autoritățile vor aplica sancțiuni prevăzute de lege. Declarația vine în contextul mai multor incidente de mediu investigate în ultimele săptămâni de instituțiile de control. Potrivit ministrului, inspectorii de mediu și organele de drept desfășoară verificări pentru stabilirea cauzelor și a persoanelor responsabile, iar acolo unde vor fi constatate încălcări vor fi aplicate măsuri ferme. Gheorghe Hajder a subliniat că protecția mediului reprezintă o prioritate și a făcut apel către cetățeni și agenții economici să respecte legislația de mediu și să sesizeze autoritățile în cazul unor incidente de poluare. Autoritatea Națională de Integritate a constatat o avere cu caracter nejustificat de peste 301.000 de lei în cazul fostului vicepreședinte al judecătoriei Chișinău Vitale Stratan și al membrilor familiei sale. Potrivit actului de constatare, diferența dintre averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile efectuate a fost identificată în perioada 2017-2018 și 2024. ANI va sesiza instanța de judecată pentru confiscarea averii nejustificate în folosul statului. Totodată, fostul magistrat riscă să fie decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani, dacă actul de constatare va rămâne definitiv. Vitale Stratan are dreptul să conteste decizia Autorității Naționale de Integritate în instanța de judecată, conform procedurilor prevăzute de lege. Prim-ministrul Ucrainei Iulia Svădărenko și-a depus oficial demisia, a anunțat președintele Radei Supreme Ruslan Ștefanciuc. Parlamentul urmează să examineze cererea în perioada imediat următoare, iar procedura de formare a unui nou guvern ar putea începe chiar marți. Demisia face parte din remanierea guvernamentală anunțată de președintele Vladimir Zelenski, care a explicat că schimbările sunt necesare pentru consolidarea capacității de apărare a țării, continuarea parcursului european și pregătirea pentru provocările următoare generate de războiul cu Rusia. Presa ucraineană îl indică pe directorul companiei Naftogaz, Sergei Corețchi, printre principalii favoriți pentru funcția de prim-ministru, însă până în prezent nu a fost făcută o desemnare oficială. Autoritățile din Lituania vor putea solicita testarea cu poligraful la unor cetățeni străini care cer permis de ședere în cazul în care există suspiciuni că aceștia ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale. Măsura a fost aprobată de Parlamentul de la Vilnius cu 81 de voturi pentru, 4 împotrivă și 14 abțineri. Până acum, verificarea cu detectorul de minciuni era prevăzută în principal pentru funcționari publici, militari și angajați care solicitau acces la informații clasificate. Autoritățile lituaniene justifică extinderea procedurii prin intensificarea activităților serviciilor de informații ale unor state considerate ostile și prin creșterea cazurilor de recrutare. Refuzul de a trece testul ar putea duce la respingerea cererii pentru permisul de ședere. Măsura nu va fi aplicată automat tuturor străinilor, ci doar în cazurile în care autoritățile invocă riscuri pentru securitatea națională. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube.

0: publicitare.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. O Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Munteanu. O zis că gata, m-am săturat și-o luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-o anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribună, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile și s-a întâmplat? Nimic. Ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu sunt foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o sărit să clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și nu a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-a pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșă și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, știți în palme, ceau, eu am plecat. Da, băi, Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile. Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă. Că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum, aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat. Cu vrut să facă ordine și nu i s-o permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol. Dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, cine mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă? Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta îmi rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit peste scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii tac, oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta în primul rând? Băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi
ne pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală a întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugenius Mochescu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec. Nu a dat nici măcar tu X notice. Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, Man și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea că nimeni nu le-a închis gura. Îți invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singuri să vină. Mari disidenți. Și-au pus singuri botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou cine rămâne? Și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei. Nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și ministrii lui. Îmi pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și deși e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală fix de la asta s-a blocat. Nu doar că nu a fost comunicată. Ia închipuiți-vă, ăștia de la finanță care propuneau să urce TVA-ul la medicamente de la 8 la 20%, adică să scumpească pastile pentru pensionarul care oricum își alege între tratament și mâncare. A fost atât de extravagantă ideea că până și propriul ministru al sănătății a zis public că asta va distruge sistemul medical. Când ceartă proprii tăi miniștri, nu opoziția. Poate reforma nu-i doar prost comunicată, poate pe locuri și prost gândită. Cred și eu că Munteanu e probabil un om cinstit. Sandu zice că are cele mai bune intenții și n-am motiv să o contest, dar bunele intenții tăcute nu conduc o țară. Pentru un politician, comunicarea nu e un accesoriu de PR, e o parte esențială din meserie. Într-o democrație tânără ca a noastră, cu un vecin care ne toarnă dezinformare, un lider care nu vorbește cu cetățenii, nu că e timid, e o vulnerabilitate de securitate națională. Vidul pe care îl lasă el, îl umplă alții și elora precis nu le pasă de clusterele noastre europene. Așa că, dragă viitor premier, oricine o fi tu, vorbește cu noi, nu prin postări pe Facebook, dar ca între oameni. Că avem o Uniune Europeană de prins din urmă și nu avem timp de ghicit în zaz de cafea, ori și gândește guvernul nostru. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 17 pentru început, principalele titluri ale ediției. Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu drona căzută la Copanca. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Apa din municipiul Chișinău s-ar putea scumpi după ce furnizorul a solicitat majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Ambasadorul agreat al Federației Rusie la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozibilă. Reprezentanții ministerului i-au înmânat lui Ozerov o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor. La rândul său, trimisul lui Putin a declarat că Federația Rusă nu poate confirma deocamdată informațiile privind proveniența dronei. Ministerul Afacerilor Externe a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre. La ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Externe, Oleg Ozerov a pus la îndoială faptul că drona ar fi de proveniență rusească, declarând că a solicitat informații suplimentare.
1: Мы пока ничего не можем подтвердить. Мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования. Нужно понимать.
2: Nu putem confirma deocamdată nimic. Am solicitat informații suplimentare. Este un subiect nou ce trebuie investigat. Trebuie să înțelegem traseul de unde a venit această dronă, pe ce traiectorie. Nu este vorba despre faptul cui aparține drona. Ieri aparținea unei țări, mâine alteia. Trebuie să stabilim faptele. De exemplu, dacă drona a căzut, trebuia să formeze un crater. În cazul dat, crater nu-i. Dacă a avut explozibil, de ce nu a detonat? La impactul cu solul, trebuia să explodeze. De ce nu a explodat?
0: Mai mult, Ozerov afirmă că drona care a căzut la Copanca avea un motor zgomotos, iar localnicii nu ar fi auzit cum zboară. Convocarea lui Ozerov are loc la mai bine de o zi după ce o dronă de tip Gherani cu aproape 40 de kilograme de explozibil s-a prăbușit în satul Copanca, raionul Căușeni. Ministerul Apărării a comunicat că la impactul cu solul a explodat combustibilul din rezervor, iar încărcătura explozivă a rămas intactă. Ulterior, capsula cu trotil a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale. Ultima dată, Ozerov a fost convocat la Maie în luna mai, după ce pe 13 mai o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în zona satului Sauca, raionul Ocnița. Incidentul de la Copanca este al cincilea confirmat de la începutul acestui an pe teritoriul Republicii Moldova. Cazuri similare au fost raportate la Lopatna, raionul Orhei, la Nucăreni, raionul Telenești, la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, precum și la Chișinău, unde un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe. De la începutul războiului din Ucraina, 10 de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar câteva au căzut pe teritoriul nostru și au explodat.
3: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La Bruxelles are loc cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-UE, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe. Delegația de la Chișinău, condusă de premierul interimar Eugen Osmăchescu, va prezenta poziția de negociere și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația europeană. Reuniunea va începe la ora 18. Înaintea deschiderii conferinței interguvernamentale, comisara pentru extindere Marta Costa a menționat importanța zilei de astăzi.
4: So today it is really a super Tuesday for enlargement for more than two decades we haven't had.
5: Astăzi este cu adevărat o super marți pentru extinderea Uniunii Europene. Timp de peste două decenii nu am mai avut patru conferințe de aderare într-o singură zi. Este o zi cu noroc pentru președinția irlandeză și pentru Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, care fac pași importanți înainte. Cu Ucraina și Republica Republica Moldova, deschidem clusterul 6, care vizează relații externe, dar și domenii precum apărarea și securitatea. Ambele state vor contribui la fortificarea structurii securității europene.
4: Both of the countries, it is also about cooperation in the defense and tackling the hybrid threats. Both countries will contribute to the European security structure.
3: La încheierea conferinței interguvernamentale, începând cu ora 19, va avea loc conferința de presă comună susținută de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărarea Thomas Byrne și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova Eugen Osmochescu. Clusterul 6 include două capitole de negociere, capitolul 30 relații externe și capitolul 31 politica externă de securitate și apărare. Aceste domenii vizează integrarea Republicii Moldova în politica comercială comună a UE, precum și alinierea treptată la politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Potrivit autorităților de la Chișinău, deschiderea negocierilor pentru acest cluster va contribui la crearea unor oportunități mai mari pentru exportatorii moldoveni, la atragerea investițiilor și la consolidarea cooperării în domeniul securității. De asemenea, Republica Moldova își propune să participe mai activ la mecanismele europene de combatere a amenințărilor hibride și de consolidare a rezilienței. Menționăm că pe 15 iunie Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster Valori Fundamentale, iar pe 8 iulie statul nostru a fost invitat să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de stat candidat. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele Republicii Moldova și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare, decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul porte-drapel al companiei Gărzii de Onoare, care a defilat pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. La ceremonia organizată de autoritățile franceze au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere, 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Participarea contingentului moldovean la una dintre cele mai importante ceremonii militare din Franța reflectă cooperarea dintre Armata Națională și armatele statelor partenere și contribuie la consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul apărării. Jafca în filme la Tighina, persoane necunoscute au aruncat în aer un bancomat și au sustras banii aflați în interior. Potrivit informațiilor oficiale, cazul s-a produs într-un centru comercial. Patru bărbați îmbrăcați în haine negre ar fi deteriorat bancomatul, cel mai probabil folosind un amestec inflamabil. După ce au luat banii, suspecții s-au făcut nevăzuți.
5: La ora 4 dimineața am auzit o explozie. M-am uitat pe fereastră și am văzut că ceva luase foc. După aceea am văzut patru băieți, niște bărbați, erau câțiva. Au luat o geantă și au fugit spre șosea.
6: Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar oamenii legii din regiune desfășoară acțiuni operative pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Potrivit presei locale, un incident similar a avut loc la Tighina în august 2021. Atunci, trei indivizi au aruncat în aer un bancomat, au sustras banii și au dispărut.
3: Un bărbat de 67 de ani a murit în această dimineață după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea pe strada Ismail din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, șoferul ar fi suferit un stop cardiac în timpul deplasării și a pierdut controlul volanului. Mașina a acroșat un alt vehicul, după care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Conform primelor constatări, bărbatul ar fi murit înainte de producerea impactului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma expertizei medico-legale. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și precizează că informațiile sunt preliminare. Inspectoratul pentru Protecția Mediului investigează trei cazuri grave de poluare descoperite în localitățile Străisteni, Goian și Porumbei. Autoritățile suspectează că deșeurile au fost abandonate ilegal de operatori economici care ar fi încasat bani pentru colectarea și tratarea acestora, dar nu și-au îndeplinit obligațiile, provocând un risc major pentru mediu și sănătatea populației.
0: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că la Straisteene au fost descoperiți peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase abandonate ilegal la Goiana. Autoritățile cercetează o posibilă contaminare cu mercur, iar vânzarea cărnii și ouălor de la o fermă din apropiere a fost suspendată preventiv. La Porumbeni, inspectorii au depistat o depozitare ilegală de deșeuri și au sesizat poliția după găsirea unor indici care ar putea duce la identificarea celor responsabili.
7: Acestea conțineau medicamente, seringi, sisteme de perfuzie utilizate și alte deșeuri care necesită gestionare specială. Ca urmare a intervențiilor, cei responsabili au evacuat deșeurile din Băcioi la un alt depozit și la acest depozit, la fel, verificările continuă pentru a stabili modul în care aceste deșeuri au ajuns să fie depozitate ilegal. Sursa de mercur provine din corpuri de iluminat sparte și abandonate în acel depozit. A fost interzisă comercializarea și utilizarea cărnii și altor produse provenite de la această fermă.
0: Ministrul Mediului a dat asigurări că toți cei responsabili vor fi trași la răspundere.
7: Sunt sigur că vom identifica absolut toate persoanele implicate și toți agenții economici. Vom calcula prejudiciul adus mediului și vom aplica cele mai dure sancțiuni. Iar pe cei vinovați îi vom obliga să curețe zonele și să repare toate daunele provocate în toate trei cazuri.
0: La rândul său, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Dorin Poverjuc, a spus că inspectorii de mediu au continuat verificările pe parcursul weekendului în zonele afectate de poluare, au prelevat probe de sol pentru a evalua impactul asupra mediului.
8: Pe parcursul weekendului, inspectorii de mediu au întreprins măsuri de identificare a perimetrului depozitului de deșeuri. Astăzi întreprindem măsuri de localizare a anumitor tipuri de deșeuri, deci ca să le avem per perimetru. Totodată s-au prelevat și se vor mai preleva probele de sol în vederea stabilirii impactului asupra mediului. Vedem dezastru care îl avem la moment și care este în cadru. Vom înainta sesizări către agenții economici, generatorii deșeurilor în cauză, ca să stabilim cu certitudine cine și unde a predat acestea și care agent sau care sistem colectiv se face vinovat.
0: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă analiza mostrelor de deșeuri, a contractelor, facturilor și a altor documente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
3: Problema câinilor fără stăpân continuă să fie una dintre cele mai discutate în municipiul Chișinău. Primarul orașului Săucen, Alexandru Vornicu, a spus la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că fenomenul poate fi ținut sub control prin măsuri ferme, de la identificarea proprietarilor care își abandonează animalele până la extinderea capacității adăposturilor pentru maidanezi.
9: Nu există astăzi capitală la nicio țară din Uniunea Europeană unde avem haite întregi de maidanezi pe străzele municipiului. Și aici eu privesc această problemă prin mai multe soluții și acțiuni care trebuie executate. Pe de o parte trebuie să fie făcută pașaportizarea tuturor câinilor, fiindcă o mare parte din maidanezii de astăzi sunt acei câini la gospodăria omului care au fost abandonați în stradă. Și dacă ar fi fost pașaportizarea, ar fi ușor identificat persoana care a admis acest lucru și ar fi fost amendată.
0: Potrivit primarului, aplicarea acestor măsuri ar contribui la îmbunătățirea situației, iar obiectivul principal rămâne siguranța copiilor și a tuturor cetățenilor.
9: De altă parte, trebuie să continue campania de vaccinare și sterilizare ca să nu se mai înmulțească. Să construim încă două aziluri de maidanezi în municipiu și în toate suburbiile și doar făcând toate aceste acțiuni despre care v-am vorbit până acum, cu certitudine problema nu va rata atât de grav. Ori ceea ce contează cel mai mult este siguranța copiilor, a cetățenilor, să circule pe străzile municipiului.
0: Peste 4.000 de persoane au fost agresate de animale în Republica Moldova în acest an, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, avertizând asupra riscului crescut de rabie în contextul celor 53 de cazuri confirmate la animale în 17 raioane. ANSP atenționează că rabia se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și este aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor clinice. Boala poate fi prevenită prin acordarea imediată a primului ajutor și administrarea profilaxiei post-expunere. Autoritățile recomandă evitarea contactului cu animalele necunoscute sau sălbatice, vaccinarea antirabică a animalelor de companie și prezentarea de urgență la medic în cazul unei mușcături sau al unei zgârieturi. În Moldova, profilaxia post-expunere împotriva rabiei este gratuită.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 19, prezentat de colega mea, Carolina Digor. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Uniunea Europeană a condamnat activitățile cibernetice atribuite Federației Rusiei împotriva instalațiilor europene, a statelor membre și a unor țări partenere și a anunțat noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate. Într-o declarație adoptată în numele Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a acuzat Rusia că utilizează un ecosistem cibernetic format din servicii de informații, grupări de hackeri și companii private pentru desfășurarea de atacuri informatice. Noile măsuri restrictive vizează 9 persoane și 4 entități despre care Bruxelles susține că au participat la atacuri împotriva instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene, inclusiv Franța, Germania, Polonia, România și Finlanda. Uniunea Europeană anunță că va continua cooperarea cu NATO și alți parteneri internaționali pentru consolidarea securității cibernetice și reafirmă că toate statele trebuie să respecte normele internaționale privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic. Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat la declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind limba și identitatea Republicii Moldova, subliniind că relația dintre cele două state are la bază o istorie, o limbă și o cultură comună, bine cunoscute și documentate. Într-un mesaj transmis de ambasada României la Chișinău, Bucureștiul a reafirmat respectul pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru dreptul cetățenilor săi de a-și decide viitorul în mod democratic. Totodată, diplomația română a avertizat că în actualul context regional, orice mesaj care poate crea ambiguități privind limba, identitatea sau patrimoniul cultural comun riscă să fie exploatat de actori ostili în campanii de dezinformare. Reacția vine după ce ambasadorul Germaniei a precizat că unele dintre declarațiile sale au fost interpretate greșit din cauza unei traduceri neclare și că nu a intenționat să pună sub semnul întrebării unitatea limbii române sau legăturile istorice dintre România și Republica Moldova. Tinerii care aleg o carieră didactică în Republica Moldova pot beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei potrivit unui program lansat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul de studii 2026-2027. Sprijinul financiar este destinat absolvenților care se angajează în instituțiile de învățământ, în special în localitățile rurale și la discipline unde există un deficit de cadre didactice. Pe lângă indemnizație, profesorii deputanți vor beneficia de o normă didactică redusă în primii 5 ani de activitate, o alocație anuală pentru materialele didactice, concediu extins și mentorat profesional. Dosarele pentru concursul de repartizare pot fi depuse în perioada 1-15 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 20 iulie. Aproximativ jumătate dintre partidele politice înregistrate în Republica Moldova nu au prezentat încă rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026. Deși termenul limită expiră pe 15 iulie, atenționează Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, toate formațiunile politice au obligația legală de a transmite aceste rapoarte prin sistemul electronic control financiar. Autoritatea electorală avertizează că neprezentarea la termen sau raportarea incompletă constituie contravenție și poate fi sancționată cu avertisment sau amendă în funcție de gravitate încălcării. CEC îndeamnă partidele să respecte termenul legal și să asigure transparența privind veniturile și cheltuielile formațiunilor politice. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va atinge obiectivele în războiul din Ucraina în pofida presiunilor internaționale și a intensificării sprijinului occidental pentru Kiev. Mesajul a fost transmis în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din septembrie, în timp ce Partidul de Guvernământ Rusia Unită înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri de susținere din ultimii ani, potrivit sondajelor de opinie. Vorbind în fața susținătorilor formațiunii, Vladimir Putin a afirmat că armata rusă va continua operațiunile militare până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Kremlin și a îndemnat electoratul să sprijine în continuare partidul aflat la guvernare. Potrivit analiștilor, războiul din Ucraina și dificultățile economice influențează percepția publică înaintea scrutinului pentru Duma de Stat, programat în luna septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

arrivata, dragul tate. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digor și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată principalele titluri ale ediției. Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu drona căzută la Copanca. O nouă gunoiște neautorizată a fost descoperită la Bubuieci. Autoritățile au prelevat probe ce vor fi analizate într-un laborator specializat. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozibilă. Reprezentanții ministerului i-au înmânat lui Ozerov o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor. La rândul său, trimisul lui Putin a declarat că Federația Rusă nu poate confirma deocamdată informațiile privind proveniența dronei.
1: Ministerul Afacerilor Externe a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre. La ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Externe, Oleg Ozerov a pus la îndoială faptul că drona ar fi de proveniență rusească, declarând că a solicitat informații suplimentare.
2: Мы пока ничего не можем подтвердить, мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования, нужно понимать.
3: Nu putem confirma deocamdată nimic. Am solicitat informații suplimentare. Este un subiect nou ce trebuie investigat. Trebuie să înțelegem traseul, de unde a venit această dronă, pe ce traiectorie. Nu este vorba despre faptul cui aparține drona. Ieri aparținea unei țări, mâine alteia. Trebuie să stabilim faptele. De exemplu, dacă drona a căzut, trebuia să formeze un crater. În cazul dat, crater nu-i. Dacă a avut explozibil, de ce nu a detonat? La impactul cu solul, trebuia să explodeze. De ce nu a explodat?
2: Была взрывчатка, то почему она не сдетонировала? При ударе о землю она обязана была сдетонировать. Она не сдетонировала.
1: Mai mult, Ozerov afirmă că drona care a căzut la Copanca avea un motor zgomotos, iar localnicii nu ar fi auzit cum zboară. Convocarea lui Ozerov are loc la mai bine de o zi după ce o dronă de tip Gherani cu aproape 40 de kilograme de explozibil s-a prăbușit în satul Copanca, raionul Căușeni. Ministerul Apărării a comunicat că la impactul cu solul a explodat combustibilul din rezervor, iar încărcătura explozivă a rămas intactă. Ulterior, capsula cu trotil a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale. Ultima dată, Ozerov a fost convocat la Mai în luna mai, după ce pe 13 mai o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în zona satului Sauca, raionul Ocnița. Incidentul de la Copanca este al cincilea confirmat de la începutul acestui an pe teritoriul Republicii Moldova. Cazuri similare au fost raportate la Lopatna, raionul Orhei, la Nucăren, raionul Telenești, la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, precum și la Chișinău, unde un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe. De la începutul războiului din Ucraina, 10 de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar câteva au căzut pe teritoriul nostru și au explodat.
0: După România și Republica Moldova, deja și Ucraina rămâne fără premier. Rada Supremă de la Kiev a aprobat astăzi demisia premierului Iulia Sfârâdenko, care conducea guvernul din iulie 2025. Președintele Volodymyr Zelensky pregătește instalarea unui nou cabinet cu misiunea de a trece țara prin ceea ce ar putea fi cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei ruse. Până la investirea unui nou cabinet de miniștri, executivul va fi condus interimar de vicepremierul Denis Șmihal. Potrivit presei ucrainene, principalul favorit pentru funcția de prim-ministru este directorul companiei de stat Naftogaz, Sergei Kovalev. Korețki, căruia președintele Volodymyr Zelensky i-ar fi propus deja această funcție. Șeful statului i-a trasat și prioritățile viitorului guvern, pregătirea pentru o iarnă dificilă, protejarea infrastructurii energetice, stabilirea economiei și gestionarea eficientă a ajutorului internațional. Numirea noului premier este așteptată în următoarele zile. Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La Bruxelles a fost deschisă oficial negocierea pentru clusterul 6 relații externe. Delegația de la Chișinău, condusă de premierul interimar Eugen Osmochescu, a prezentat poziția de negociere și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația europeană. Înaintarea deschiderii conferinței interguvernamentale, comisara pentru extindere, Marta Kos, a menționat importanța zilei de astăzi.
4: So today it is really a super Tuesday for enlargement. For more than two decades, we haven't had.
5: Astăzi este cu adevărat o super marți pentru extinderea Uniunii Europene. Timp de peste două decenii nu am mai avut patru conferințe de aderare într-o singură zi. Este o zi cu noroc pentru președinția irlandeză și pentru Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, care fac pași importanți înainte. Cu Ucraina și Republica Moldova deschidem clusterul 6, care vizează relații externe, dar și domenii precum apărarea și securitatea. Ambele state vor contribui la fortificarea structurii securității europene.
4: Both of the countries, it is also about cooperation in the defense and tackling the hybrid threats. Both countries will contribute to the European security structure.
1: La încheierea conferinței interguvernamentale, începând cu ora 19, va avea loc conferința de presă comună susținută de Comisarea Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărarea Thomas Byrne și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova Eugen Osmochescu. Clusterul 6 include două capitole de negociere, capitolul 30 relații externe și capitolul 31 politica externă de securitate și apărare. Aceste domenii vizează integrarea Republicii Moldova în politica comercială comună a UE, precum și alinierea treptată la politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Potrivit autorităților de la Chișinău, deschiderea negocierilor pentru acest cluster va contribui la crearea unor oportunități mai mari pentru exportatorii moldoveni, la atragerea investițiilor și la consolidarea cooperării în domeniul securității. De asemenea, Republica Moldova își propune să participe mai activ la mecanismele europene de combatere a amenințărilor hibride și de consolidare a rezilienței. Menționăm că pe 15 iunie Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster Valori Fundamentale, iar pe 8 iulie nostru a fost invitat să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de stat candidat. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele Republicii Moldova și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare, decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023.
0: Consiliul Municipal Chișinău a aprobat pe 13 iulie cu o întârziere de jumătate de an bugetul capitalei pentru 2026 cu voturile a 27 de consilieri, în principal din Partidul MAN, cărora li s-au alăturat câțiva socialiști, comuniști și neafiliați. Cei din PAS s-au abținut de la vot. Proiectul bugetului Municipiului Chișinău propus de Ion Ceban pentru anul 2026 prevede venituri de aproximativ 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei sunt transferuri de la bugetul de stat și cheltuieli estimate la 10,7 miliarde de lei. Ședința s-a lăsat cu scântei.
6: Și pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră care vor să-și bage iarăși mâna în bugetul municipiului, în bugetul oamenilor, pentru ca să umple golurile și să asigure finanțarea verișoarelor și a tuturor altor neamuri, prin politica fiscal-vamală sau alte reforme așa numite în linii mari, deci vreau doar ca să cunoașteți, avem proiecte în realizare mai mult decât în ultimii 2 ani de zile, luați împreună.
1: Pe de altă parte, fracțiunea PAS a anunțat că se va abține de la vot, invocând lipsa de transparență și unele prevederi care, în opinia formațiunii, ar extinde atribuțiile primarului general. Consiliera PAS, Zinaida Popa, a declarat că proiectul include cheltuieli de zeci și sute de milioane de lei, fără a preciza obiectivele sau beneficiarii fondurilor, și că modificările propuse de fracțiune nu ar fi fost incluse în forma finală a documentului.
7: Acum avem partea a doua bugetului, în lectura a doua. Vorbim de lectura a doua, care este descifrarea propriu-zis. Acum, în condițiile în care este propus spre vot acest proiect de decizie, trebuie de cunoscut toate subtilitățile și să fie prezentat detaliat. Este că noi votăm cu ochii închiși, fără ca să știm ce o să fie propus, ce amendamente vor fi acceptate, care amendamente nu sunt acceptate. Noi nu am văzut un caiet de divergență publicat. Nimic ilegal eu nu propun. Eu propun ca să fie prezentat bugetul în detaliu, ca să fie luată o decizie corectă față de chișinăuieni.
1: Ultima dată, municipiul Chișinău a avut un buget aprobat în 2024, tot în luna iulie. În 2025 și în primele 6 luni din 2026, capitala a funcționat cu un buget provizoriu, în baza celui din 2024 și prin dispoziții ale primarului. Niciuna dintre fracțiunile formate în Consiliul Municipal Chișinău după alegerile locale din noiembrie 2023 nu deține majoritatea necesară de 26 de consilieri. Partidul primarului, Mișcarea Alternativă Națională și partidul aflat la guvernare în Republica Moldova, Acțiune și Solidaritatea, au câte 20 de mandate și se află într-o continuă confruntare la nivel local.
0: Carburanții continuă să se scumpească în Republica Moldova pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al reluării acțiunilor militare în regiune. Astfel, miercuri, un litru de benzină va fi cu 10 bani mai scump și va costa 28 de lei și 38 de bani. Motorina se va scumpi mai accentuat cu 39 de bani și va putea fi comercializate cu cel mult 26 de lei și 67 de bani per litru. Potrivit ANRE, ultimile evoluții geopolitice au determinat creșterea incertitudinilor pe piețele energetice internaționale, inclusiv ca urmare a riscurilor asociate securității rutelor strategice de transport și aprovizionare. În acest context, se atestă o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, ceea ce influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă. Inspectoratul pentru Protecția Mediului investigează 3 cazuri grave de poluare descoperite în localitățile Stresteni, Goian și Porumbeni. Autoritățile suspectează că deșeurile au fost abandonate ilegal de operatori economici care ar fi încasat bani pentru colectarea și tratarea acestora, dar nu și-au îndeplinit obligațiunile, provocând un risc major pentru mediu și sănătatea populației.
1: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că la Straisteeni au fost descoperiți peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase abandonate ilegal la Goian. Autoritățile cercetează o posibilă contaminare cu mercur, iar vânzarea cărnii și ouălor de la o fermă din apropiere a fost suspendată preventiv. La Porumbeni, inspectorii au depistat o depozitare ilegală de deșeuri și au sesizat poliția după găsirea unor indici care ar putea duce la identificarea celor responsabili.
8: Acestea conțineau medicamente, seringi, sisteme de perfuzie utilizate și alte deșeuri care necesită gestionare specială. Ca urmare a intervențiilor, cei responsabili au evacuat deșeurile din Băcioi la un alt depozit și la acest depozit, la fel, verificările continuă pentru a stabili modul în care aceste deșeuri au ajuns să fie depozitate ilegal. Sursa de mercur provine din corpuri de iluminat sparte și abandonate în acel depozit. A fost interzisă comercializarea și utilizarea cărnii și altor produse provenite de la această fermă.
1: Ministrul Mediului a dat asigurări că toți cei responsabili vor fi trași la răspundere.
8: Sunt sigur că vom identifica absolut toate persoanele implicate și toți agenții economici. Vom calcula prejudiciul adus mediului și vom aplica cele mai dure sancțiuni. Iar pe cei vinovați îi vom obliga să curețe zonele și să repare toate daunele provocate în toate 3 cazuri.
1: La rândul său, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Dorin Poverjuc, a spus că inspectorii de mediu au continuat verificările pe parcursul weekendului în zonele afectate de poluare, au prelevat probe de sol pentru a evalua impactul asupra mediului.
9: Pe parcursul weekendului, inspectorii de mediu au întreprins măsuri de identificare a perimetrului depozitului de deșeuri. Astăzi întreprindem măsuri de localizare a anumitor tipuri de deșeuri, deci ca să le avem per perimetru. Totodată s-au prelevat și se vor mai preleva probele de sol în vederea stabilirii impactului asupra mediului. Vedem dezastru care îl avem la moment și care este în cadru. Vom înainta sesizări către agenții economici, generatorii deșeurilor în cauză, ca să stabilim cu certitudine cine și unde a predat acestea și care agent sau care sistem colectiv se face vinovat.
1: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă analiza mostrelor de deșeuri, a contractelor, facturilor și a altor documente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
0: Încă o gunoiște neautorizată a fost depistată la Bubuieci. În spațiul public au apărut imagini revoltătoare despre deșeurile depistate și care, la prima vedere, sunt periculoase. Primarul localității a anunțat pe pagina sa de Facebook că luni dimineața a fost sesizat Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Poliția. Deplasându-se la fața locului, responsabilii au preluat probe care au fost transmise către un laborator specializat.
9: Deci avem depistat o gunoiște neautorizată. Din câte vedeți, ea cătălă este o, așa o, un morman de deșeuri din plastic. Deci totodată este scris că în butoaie se află un deșeu organic, solvenți de organoclorurați. Este un miros oribil, tăios la fața locului. Deci în plastic dat, în sacii dați, sunt plastic mărunțit.
0: Primarul localității a menționat că au fost depistate și acte contabile, facturi, invoice-uri, care atestă proveniența și proprietatea deșeurilor. Toate materialele au fost anexate la demersul pentru identificarea și tragerea la răspundere a răufăcătorilor. Trei persoane au fost grav rănite în urma unui accident rutier produs în această dimineață în apropierea localității Albinița, raionul Aneninoi. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, în accident au fost implicate două automobile și un microbuz. Unul dintre șoferi, care se deplasa dinspre Chișinău spre Aneninoi, ar fi efectuat o manevră de depășire și autoturismul a fost lovit lateral de microbuz, care circula regulamentar. În urma impactului, acesta s-a răsturnat. Ulterior, autoturismul a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde s-a lovit frontal cu o altă mașină. În urma accidentului, trei persoane au suferit traumatisme grave și au fost transportate la spital. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Jafca, în filme la Tighina, persoane necunoscute au aruncat în aer un bancomat și au sustras toți banii aflați în interior. Potrivit informațiilor oficiale, cazul s-a produs într-un centru comercial. Patru bărbați îmbrăcați în haine negre ar fi deteriorat bancomatul, cel mai probabil folosind un amestec inflamabil. După ce au luat banii, suspecții s-au făcut nevăzuți.
5: La ora 4 dimineața am auzit o explozie. M-am uitat pe fereastră și am văzut că ceva luase foc. După aceea am văzut patru băieți, niște bărbați, erau câțiva. Au luat o geantă și au fugit spre șosea.
0: Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar oamenii legii din regiune desfășoară acțiuni operative pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Potrivit presei locale, un incident similar a avut loc la Tighina în august 2021. Atunci, trei indivizi au aruncat în aer un bancomat, au sustras banii și au dispărut. După 2 ani de rețineri, 2 traficanți de droguri și-au aflat sentința. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 41 de ani din Chișinău și o femeie de 35 de ani din Taraclia, care au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare. Sentința a fost obținută de procurorii PCCOX după o anchetă desfășurată împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Potrivit anchetatorilor, cei 2 comandau substanțe interzise din Kazahstan prin diferite rețele de socializare.
10: Pentru a evita suspiciunile, în declarațiile vamale era indicat că pachetele conțineau produse cosmetice, vitamine și produse pentru slăbit.
11: Declarațiile false ale celor 2 învinuiți au fost combătute și de către agenți sub acoperire, cărora le-au fost vândute substanțe interzise din aceste partide, în baza anunțurilor de pe platforma de internet 999. În cadrul perchezițiilor, de la cei 2 concubini au fost ridicate sute de capsule de aproape jumătate de kilogram cu substanțe interzise.
10: La solicitarea procurorilor PCCOX, drogurile ridicate în urma perchezițiilor au fost distruse după pronunțarea sentinței.
0: Un bărbat de 67 de ani a murit în timp ce conducea pe o stradă din capitală. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, șoferul ar fi suferit un stop cardiac în timpul deplasării și a pierdut controlul volanului. Mașina a acroșat un alt vehicul, după care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Conform primelor constatări, bărbatul ar fi murit înaintea producerii impactului. Cauza exactă acta decesului urmează să fie stabilită în urma expertizei medico-legale. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și precizează că informațiile sunt preliminare. Problema câinilor fără stăpân continuă să fie una dintre cele mai discutate în municipiul Chișinău. Primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a spus la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că fenomenul poate fi ținut sub control prin măsuri ferme, de la identificarea proprietarilor care își abandonează animalele până la extinderea capacității adăposturilor pentru maidanezi.
12: Nu există astăzi capitală la nicio țară din Uniunea Europeană unde avem haite întregi de maidanezi pe străzele municipiului. Și aici eu privesc această problemă prin mai multe soluții și acțiuni care trebuie executate. Pe de o parte trebuie să fie făcută pașaportizarea tuturor câinilor, fiindcă o mare parte din maidanezii de astăzi sunt acei câini la gospodăria omului care au fost abandonați în stradă. Și dacă ar fi fost pașaportizarea, ar fi ușor identificat persoana care a admis acest lucru și ar fi fost amendată.
1: Potrivit primarului, aplicarea acestor măsuri ar contribui la îmbunătățirea situației, iar obiectivul principal rămâne siguranța copiilor și a tuturor cetățenilor.
12: De altă parte, trebuie să continue campania de vaccinare și sterilizare ca să nu se mai înmulțească. Să construim încă 2 azilor de maidanezi în municipiu și în toate suburbiile și doar făcând toate aceste acțiuni despre care v-am vorbit până acum, cu certitudine problema nu va arăta atât de grav. Ori ceea ce contează cel mai mult este siguranța copiilor, a cetățenilor, să circule pe străzile municipiului.
1: Peste 4.000 de persoane au fost agresate de animale în Republica Moldova în acest an, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, avertizând asupra riscului crescut de rabie în contextul celor 53 de cazuri confirmate la animale în 17 raioane. ANSP atenționează că rabia se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și este aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor clinice. Boala poate fi prevenită prin acordarea imediată a primului ajutor și administrarea profilaxiei post-expunere. Autoritățile recomandă evitarea contactului cu animalele necunoscute sau sălbatice, vaccinarea antirabică a animalelor de companie și prezentarea de urgență la medic în cazul unei mușcături sau al unei zgârieturi. În Moldova, profilaxia post-expunere împotriva rabiei este gratuită.
0: Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Republica Moldova, fost reprezentată de grupul Port-Drapel al companiei Gărzii de Onoare, care a defilat pe bulevardul Champs-Élysées, alături de militari din alte 35 de state partenere. La ceremonia organizată de autoritățile franceze au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere, 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Participarea contingentului moldovean la una dintre cele mai importante ceremonii militare din Franța reflectă cooperarea dintre Armata Națională și armatele statelor partenere și contribuie la consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul apărării. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu, Viorel Furculiță. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Domnul Ghimpu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Cum sunteți, domn președinte? A trecut ceva timp de când nu ați fost pe la noi, mai exact din
3: ianuarie. Încet, încet, mergem spre bine. Și spre lumea liberă și spre țara noastră.
2: Așa percepeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă
3: acum? Încet, încet.
2: Încet, încet. Până când vom ajunge noi în lumea liberă?
3: Ajunge. Important, știți cum e. Să crezi în asta și să te pornești. Pentru că dacă nu mă te gândești să mă pornesc sau nu, să fac sau să nu fac, apoi așa rămâne. Dacă te-ai pornit, înseamnă că încet, încet ajungi. Oricum, orice lucru, dacă omul vrea să-l facă, e important începutul.
2: Dar astăzi, în 2026, în percepția lui Mihai Ghimpu, lumea liberă este integrarea în Uniunea Europeană sau reunirea cu România?
3: Lumea liberă se consideră Uniunea Europeană. Acolo ne sunt mai multe state, valorile europene, 27 de state care organizat o lume liberă, o lume care cu adevărat până la și acum, dar nu e ce a fost până la război starușor împotriva Ucrainei, dar cu adevărat în anii aceștia, după ce al doilea război mondial, oamenii au simțit în Uniunea asta europeană ce înseamnă viață scurtă, dar au simțit. Au dat roade, împăcarea, renunțarea la război, la averi, la nu știu ce, ca state. Am vedere că oamenii nu renunță niciodată la averi și la bani. Iată, ca state și da. Dar România e altceva. Aici e lumea liberă, dar acolo e lumea noastră, cum se spune, neamul nostru. Și dacă ne unim tot din lumea liberă, facem parte. Fiindcă România e țară cu membru UE și NATO. Plus siguranța, adică libertatea, bunăstarea și asigurată și libertatea.
2: Haideți, dacă am început cu unirea, domn președinte, să rămânem un pic la acest subiect. Săptămâna trecută a venit de la București următoarea știre. O propunere legislativă inițiată de către grupul parlamentar SOS România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptată miercuri 24 iunie de către Camera Deputaților. Deci, Camera Deputaților nu a adoptat politic proiectul, ci l-a lăsat să treacă procedural mai departe, fiindcă nu a fost dezbătut și votat în plen în termenul legal de 45 de zile. Astfel, potrivit Constituției din România, a fost considerat adoptat tacit, așa l-a dat și presa din România, așa l-a dat și presa din Republica Moldova. Deci, proiectul prevede că legislativul de la București abilitează guvernul țării să înceapă negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova. De asemenea, proiectul mai prevede că după adoptarea acestei legi și publicarea acestei monitor oficial, urmează să fie notificat și autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și alte instituții internaționale. Deci, proiect inițiat de partidul pe care îl conduce Diana Șoșoacă.
3: Deputații de la... partidului.
2: Da, deputații partidului, fiindcă Diana Șoșoacă este europarlamentar acum, dar partidul pe care ea îl conduce. Domnul Ghimpu, haideți să înțelegem ce se întâmplă și ce înseamnă de fapt această inițiativă deja trecută de Camera Deputaților și înțelegem că trebuie să se ducă mai departe la Senat.
3: Colonița iese acolo?
2: Încă nu-i.
3: Păi înseamnă că nu-i nimic serios.
2: Da. Da.
3: Noi cunoaștem cine ce reprezintă doamna Șoșoacă, cum e prenumele?
2: Ivanovici.
3: Ivanovici, da... Daria Ivanovici sau cum o cheamă?
2: Diana Ivanovici.
3: Diana Ivanovici Șoșoacă. Tocmai, iată, dovadă a sindromului ăsta, că că victima îmbrățează călăul. Așa-i. Deci, pe de-o parte vorbești că rușii ne-au ocupat, ne-au rupt Basarabia, Bucovina, și trebuie întoarsă pământurile, de altă parte îl îmbrășează pe Putin. Asta ar fi cum, ia ca să zicem, că eu, da, unionist Mihai Ghimpu, de la bun început, eu tot timpul, nu tot timpul, dar lumea trebuie să cunoască că Republica Moldova, limba, alfabet, tricolor, solidaritate, dependență, asta e începutul luptii Frontul Popular. Noi unioniști am adus, am luptat pentru ca să avem acest stat, pentru că fără stat nu poți să te unești cu țara. N-ai să unești Uniunea Sovietică cu România, să aduci România Uniunea Sovietică, că era parte componentă a Uniunii Sovietice.
2: Chiar dacă sunt din cei care vă critică că de ce ați votat atunci actul de independență.
3: Păi înseamnă că ei nu pricep nimic în politică, dar în dreptul
2: internațional
3: sau chiar și în dreptul civil, să spunem, drept constituțional și multe altele. Păi cum se unește cu România? Noi eram Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care făceam parte din Uniunea Sovietică.
2: Așa.
3: Cum se unește RSM cu România? Adică aduci România în Uniunea Sovietică. Cam așa este. Ori noi vrem să ne rupim de Imperiul Rus-Sovietic și să ne întoarcem la țară. Ori vrem să aducem și țara în componența acestui Imperiu Rus-Bolșevic. Dar să vorbim de proiect.
2: Da, revenim la cele actuale. Interesant lucru, domnul Ghimpu, proiect înaintat către Camera Deputaților în luna aprilie, iar în mai cunoaștem foarte bine acea întâlnire cu Diana Șoșoacă, cu Putin, a fost la Sankt Petersburg, la acel summit forum, l-a glorificat pe acolo, s-a întâlnit cu Ilan Șor, cu alți făgari, cu Marina Tauber și a venit la București și a trecut. Este o operațiune a Federației Ruse? Pentru că lumea s-a divizat virtual acest proiect, chiar am văzut și unioniști din Republica Moldova care spun că, în fine, și ce contează dacă este inițiat de Diana Șoșoacă, haideți să
3: o
2: profităm.
3: Să vorbim, da. Uh-huh. Da, ideea nu contează cine o propune, dar dacă ea este o idee la modul serios, nu populistă. Dar să luăm, să spunem așa, ca credibilitate. Iată, eu, care, cum am spus, la început din 87-88, eu sunt unionist.
2: Așa.
3: Și am mânii, eu, sau cu seară la televiziunea mea, să spun că eu am greșit toți anii aceștia, eu sunt pentru că să revenim la Basarabia și Basarabia să fac parte din Rusia lui Putin. Ca o oblasti, o regiune.
2: O regiune, așa.
3: Cum și la Moscova ar crede în ceea ce spun eu și alți oameni. Păi cam așa e și cu doamna Diana Ivanovici Șoșoacă. Deci nu poți să pretinzi că ești unionistă când stai braț la braț cu Putin, care a pus ochiul pe acest teritoriu din nou. Pentru că dacă nu înțelegi niște lucruri, atunci trebuie să ascultăm niște oameni care pricep în treaba asta. Mai este pe această pe pământ un stat care ne învață cine suntem noi și limba vorbim și cum se numește limba noastră, decât Rusia. Nu este.
2: Așa.
3: De ce? De ce ei să amiesc când trebuie interne și ne spun cine suntem noi? Și să fim stat neutru. Da? Deci interes înseamnă că au un interes. Care ar fi interesul ăsta? Să ocupi din nou acest teritoriu, fiindcă ei consideră că acest teritoriu numit Basarabia, care de fapt Basarabia era parte de ceilalte la Cetate Albă și e rușfidat ca să deosebească de Moldova, da? Partea asta între Prut și Nistru. Și îi consideră așa, dacă la 1851, când s-a format România de către Moldova, principatele două, Moldova și țara românească, Muntenia,
2: așa.
3: Basarabia era cu Rusia. Deci înseamnă că Basarabia nu e României. E Rusii, și ca teritoriu, și ca populație. Și atât de ei pornește toată politica lor, le moldovnească, moldoveni. Pe timpul Rusiei țariste, mulți ani încă îi spuneau că aici în Basarabia locuiesc români și limba română. că nu le încurca, nu exista România. Uh-huh. Înțelegi? Cum a apărut România și limba română, o zic, opa, păi dacă e România și limba română, atunci de ce românii din Basarabia care vorbesc limba română nu sunt cu România, dar sunt cu ruși care au limba lor rusă. Și hop, o trecut și o zic, nu, e limba moldovnească, națiune moldovnească. Deci ăsta e interesul și atunci aici trebuie să fie răspunsul. Deci Rusia nu vrea nici cum să împaci cu faptul că noi suntem români moldoveni, că noi am făcut parte din Principatul Moldova, da? Moldova știe cel mare, cum le place la unii la noi să zic, că așa și este. Și nu sunt, am fost cu, am rămas în afara României la 1861, din cauza că am fost ocupați de ruși. Că dacă rușii ne ocupau în 1812, noi mergem toată Moldova și Basarabia era din 1812 teritorii între Moldova de jos, mai corect. Era împreună cu un statul nou format România, regatul românesc.
2: Ok, și ce credeți că urmează după acest
3: acum revenim
2: din
3: la
2: Camera
3: proiectul,
2: Deputaților?
3: Acum revenim la proiectul ăsta.
2: Evident că trebuie să merg mai departe spre Senat.
3: Da. Eu cred că acolo sunt oameni deștepți, care o cunosc cine șoșoacă, au înțeles foarte bine că aici nu e nimic serios în problema aceasta, când un proiect de lege ca să fie promovat în problema unirii neamului nostru, păi asta să iau discuții între partidele, asta e problemă serioasă, nu e pur și simplu o joacă de cărți, înțelegi? Și de ce? Au înțeles că proiectul e proiect, n-ai ce face, trebuie să-l primi. Și l-au înregistrat și l-au lăsat aceste 45 sau 65 de zile.
2: Fără dezbatere.
3: Fiind Constituția spune că dacă în perioada aceasta nu s-a inclus o organizare și s-a dezbătut, el i-a adoptat tăcit.
2: Așa.
3: Deci să spună, să-l dezbată și să spună că nu sunt pentru unire. Nu pot să fac lucrul ăsta.
2: Ar arăta urât asta.
3: Ar arăta foarte urât. Acum rămâne să vedem ce spun în Senat. Senat tot trebuie să găsească o soluție. Dar cel mai important că...
2: Dăm bine seama, dacă ajungi în Senat, este votat și acolo. Sunt aceleși partide, domnul Ghimpu.
3: Da, nu, dar noi trebuie să vedem ce-a urmărit șoșoacă cu proiectul ăsta, că nu la modul serios, că ea doar înțelege foarte bine că, în primul rând, trebuie, dacă să luăm de putere juridic, dar când vorbim de reunire, asta înseamnă Basarabia reunirii cu România. Că a fost unirea în 18. Mm-hmm. Dar când vorbim de unire, da? A două state. Asta înseamnă că nu e reunire, dar e unirea. A două state. Republica Moldova cu România. Și inițiativa de la cine trebuie să vină, în primul rând? De la noi, că a fost la Basarabie, care noi suntem rupți de la țară. Și atunci aici e problema, că este un proiect populist care a crezut că o să cumpere pe mulți români moldoveni de la noi, la viitoare alegeri. Eu joacă, adică, într-o oricare măsură, nu-i frumos să joci cu idealul național, să-l folosești politic. Asta este o intenție politică. De-aia acolo mai sunt de-a noștri care au de, nu contează cine vine unire, e important că sigur nu contează când este interes cu adevărat.
2: Așa.
3: Dar când tu înaintezi un proiect care știi că el nu va fi adoptat și nu-i momentul că

0: ca prin declarații am luat atunci din partidul, noi suntem uniți și noi nu vrem să fii populist în problema asta, dar chiar poate și compromitere. Iată, toată lumea rușii pot întoarce oricum problema asta.
1: Dacă ajunge în Senat, nu iese votat Senat, fiindcă își dă seama că este populist, care, da, iese oricine și spune, uitați, v-a ajuns la București, dar nu s-a votat
0: acum. Zic, băi, moldovenilor, eu de București nu vă vor, Zaharova asta care... Băi...
1: Are grijă de Republica Moldova.
0: Zahăr de la unde este acolo, fapt de zahăr la noi, la nord, la Florești, unde este.
1: De la Glodem.
0: La Glodem, acolo, da. Și poate folosi asta în detrimentul idealului nostru național. De ce? Noi liberale, promovăm unirea. Noi am promovat, dar n-am înaintat niciodată un proiect de lege în Parlament, știind că el nu trece de unire Republicii Moldova cu România. Am promovat un proiect de declarație de unire la 100 de ani de la unire. Mai multe lucruri.
1: Păi și atunci tot a fost un proiect, o declarație votată de Camera Deputaților.
0: Și atunci
1: la centenar,
0: declarație la centenar, da, ei pentru, depinde de voi, voi vă hotărâți, noi vă aștept în brațele deschise. Deci ei nu trebuie să-i tragem în mare atenție, fiindcă știți care e scopul nostru? Dacă suntem oameni serioși și responsabili față de noi, de copiii noștri, de viitorul nostru, generațiile viitoare, de ziua de azi și ziua de mâine. Tema zilei ieri și azi și mâine încă este că noi trebuie să ne rupem de imperialismul rus. Interesul Federației Rusiei de a reîntoarce acest teritoriu sub ocupația sa. Deci sunt două variante. Integrare în UE și unire cu România.
1: Așa.
0: Deci dacă la etapa actuală noi nu avem procentul de a hotărâi unirea, dar avem oameni care sunt pentru integrare europeană, trebuie să fie mari tâmpit sau naiv sau prost ca să nu stăie acest proiect. Fiindcă tot e un depărtare de Federația Rusă și o apropiere de țara noastră. Fiindcă noi mergem spre lumea liberă, nu mergem spre lumea ruschimir, cum spun ei. Înțelegeți? Și asta e normal. Făcând parte din lumea liberă, noi nu ne încurcă nimeni ca să promovăm ideea să se unim. Eu cred că într-o bună zi însuși europenii oficiali o să zică, hai, uniți-vă că pentru noi să fie cu o problemă mai puțin. Să vă dăm miliarde, ajutor, să avem grijă. Vedeți acum politica bugetar-fiscală care a adoptat proiectul ăsta, da? Eu cred că...
1: Nu s-a adoptat, este în dezbatere.
0: Nu, guvernul a adoptat și a propus-o, nu?
1: Da. Este în dezbatere.
0: Da.
1: Trebuie să fie votată în Parlament.
0: Da. Păi, dar de guvern e adoptată?
1: Scrisă doar.
0: Guvernul tot o treci prin hotărâri.
1: Așa.
0: Și atunci stai și te gândești, cred că o să-s europenește. Bă, dar noi vă dăm miliarde, dar voi și crezi, dacă ați venit să Uniunea Europeană, să vă hrănim noi în continuare? Un stat care face parte de Uniunea Europeană trebuie să se hrănească singur. Și să contribui la toată bucătăria aceasta liberală, europeană, a valorilor, a păcii, cu atât mai mult amul cu războiul lui Putin, care se uite și cu un ochi la Germania, cu un ochi la Franța, cu amândoi ochi la România și Basarabia. Deci și aici trebuie să depui efort, să, nu că să te înarmezi pentru a ataca, dar ca să te poți apăra. Adică sunt niște probleme. Și atunci cum noi credem? Că noi dacă ne ducem acolo, gata, o scurcă. Cam e aceeași situație, cred că oamenii cred că când noi am venit în primul Parlament, după lupta Frontul Popular, atunci era, nu am avut majoritate în Parlament, dar forța era Frontul Popular. Și toată lumea o sunut, vă amintiți, Marea Adunării Naționale, pe jos, la Briceni, la Ștefa Bodă. Și lumea a crezut că scurg laptele la deal. Dar cum, adică faci parte dintr-un imperiu sovietic care s-a luat și limba și economie, nu s-a dat dezvolt, nimic absolut, și tu crezi că peste noaptea schimbi lucruri spre bine. Și când au văzut că vreau zic, dar din contra, ce rușine au creat probleme. Și moneta națională târziu a fost introdusă în circuit, după ce au retras rușii toți banii din bănci la noi și multe alte lucruri. Și atunci s-au spărat și în 94 odată la grădienie 54 de mandate și la Interfront Socialiști 27. Ei aveau peste 80. Și lumea crede că nu, deci aici este problema, este foarte serioasă. Problema noastră este că noi, cum am spus nouă dată, și aici și în alt părți, economie. Deci economie statul nu poate dezvolta când are
1: posibilitatea financiară. Asta înseamnă atragerea oamenilor de afaceri din afara statului?
0: Nu poți să atragi că război la hotar, avem armata 14 peste Nistru, avem conflictul ăsta care l-a

0: adus. Că rușii așa au practică, vreau să zic, ei încep un război împotriva ta și apoi vin și se aduc forțe pacificatoare. Adică la armată ne-au mai dus încă armată. Și adică sunt niște probleme și din cauza asta n-ai cum. Investitorii nu vin și atunci aici e problema. Iată plusul față de integrarea europeană și unirea economiei este anume aceasta. Făcând parte din România, noi devenim un stat mai mare. România, da? Un stat mai mare ca populație, ca teritoriu și din toate punctele de vedere. Și aici de acum poți dezvolta. De acum investitorii pot să vină în teritoriul ăsta, că el face parte din România care are scutul NATO și o apără. Dar la noi și nu te apără. Vezi rachete. Ba aici găsesc una, ba acolo găsesc o dronă și nu știu ce. Și de ce aici e mare diferență? Fiind duși în Uniunea Europeană, da, dar Uniunea Europeană, Putin știe că acolo nu are, nu are armată care poate opune rezistență rușilor dacă și noi suntem stat neutru.
1: Acum deja cred că Rusia nu se mai gândește la ocuparea altor state, dar deja se gândește cum să se protejeze de dronele ucrainene care în fiecare zi le cam fac surprize pe acolo.
0: Este și asta, dar oricum asta nu cedează, vedeți? Asta nu cedează, el în sinea lui, nu știu, nu cred, dar poate și unii zic că el recunoaște că o greșit, eu nu cred că așa oamenii nu recunosc că o greșit în sufletul lui, dar el nu vrea să cedeze și vrea să meargă până omori ultimul rus, el a să meargă în război ăsta împotriva Ucraine, fiindcă așa judică, așa
1: deja vedem cum cetățenii așa ruși stau la cozi imense, la PECO, cu canistra după benzină și după alte produse petroliere. Asta se întâmplă în Moscova, vă dați?
0: Da, o țară care e și mai bogată în săi și în petrol. Vedeți cum ea la ce a adus Rusia. Deci ea, la etapa actuală, ca stragem linia în prevința asta, odată și noi nu putem încă avea un rezultat și sunt de unire cu România, trebuie să mergi prin integrarea europeană. Și o să vedem. Pentru că integrarea europeană nu e chiar atât. Aici trebuie să votezi 27 de state. Dar la Unirea cu România două state. Chișinău și București. Este diferență. 27 și 2. Și 2. Știți că un om o pățit ceva, are un necaz, apoi îl jelez cu oamenii, așa-i? Îl ajut.
1: Așa.
0: Păi că apă așa și s-a întâmplat cu noi. Datorită acestui război a rușilor împotriva Ucrainei, eu jeliș pe ucraineni și pe noi și ne-au dat statut de stat candidat și iată, deci s-au pornit lucrurile. Dar dacă se termină război, de exemplu, eu cred că o să fie alte condiții. Că stau la rând, țările Balcani și Albania, Albania, Serbia, Muntenegru. Iese, dar păi, negocierile pot dura ani întregi. Dar eu sunt pentru ca să produc cât mai repede acest lucru. Dar eu zic, nu, în comparație cu Georgia și cu Ucraina și cu Armenia, noi avem a doua variantă, unirea. Ei, din păcate, nu au. Nu merge integrarea. Zăm că noi facem unirea. Când să vedem aici acum. Dar important este să ne rupim de sub caloșul ăsta, cu literar, parcă e galoș.
1: Da.
0: Moldovenii zic caloș, dar e galoșul ăsta rusesc, care l-a pus aici pe gât din 1812. Și din cauza asta, unii nu gândim cum trebuie, nu vrem să cunoaștem, nu vrem să auzim și așa mai departe.
1: Un minut până la publicitate, ceea ce declară unii miniștri unirea plan B, noi supără pe cei de la București că punem pe planul 2?
0: Nu cred. Eu cred că acolo sunt oameni care înțeleg foarte bine că au și ei probleme și dacă s-au pornit Republica pe drumul ăsta și avem susținerea unii europeni, de ce să nu mergem pe drumul ăsta? Vreau să spun, eu mi-amintesc cu libera circulat și acord de asociere. S-a fost mai mult dorință, ne-au întins mâna, ne-au dat. Noi încă nu meritam atunci. Eu doar cunosc situația, că eram atunci la guvernare. Uh-huh. Când un om se întinde mâna să te ajute, nu trebuie să refuze. Dacă să te ajute, să faci un lucru bun. Și dacă Uniunea Europeană ne-a întins mâna, de ce nu se refuze? Mergem pe drumul ăsta. Că noi oricum putem face. Hop!
1: Și ne oprim la București.
0: Ne oprim la București. Nu e mare problemă. E important că să avem această posibilitate. Dar această posibilitate o avem numai în cazul când avem relații bune cu lumea liberă, cu Uniunea Europeană, cu NATO, cu toată lumea democratică.
1: Ok, domn președinte, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm și cu alte subiecte. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc în platoul de astăzi Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Așa, deci, continuăm, domnule președinte. Haideți un pic să rămânem la București și după care revenim la Chișinău, dacă tot am vorbit despre clasa politică de la București. Domn președinte, cum vedeți dumneavoastră criza politică de la București? Când va fi depășită? Că se pare că se cam trăgânează demisia guvernului, de fapt votarea unui nou guvern. Cine are
2: mă doare, acolo? Sincer vă spun, mă doare ce se întâmplă la București, fiindcă...
1: Apropo, dacă nu greșesc, statul român nu a avut niciodată alegeri parlamentare anticipate.
2: Da, dar să... demis guvernul într-o... când statul e în criză financiară, când ai deficit bugetar foarte mare, când plătești salariile și pensiile pe credit și dobândă mare, miliarde, asta eu nu pot să înțeleg. Cine ar fi? Cine ar fi între supărare, orgoliu, nu știu ce. Mai las o lună, două, trei, cu atât mai mult, că tot știu eu că anul ăsta până în august inclusiv merge PNRR-ul, merge proiectul ăsta cu SAFE, mai este în Catrina, nu știu, am uitat cum se numește.
1: Deci mulți bani europeni trebuie să ajungă.
2: Și când tu, în situația când n-ai bani, ai deficit bugetar și ai cheltuit mai mult decât trebuie și primești miliarde de... Păi de ce tu să crezi această criză? De ce trebuie să crezi tu că dacă tu îl înlături pe Vasile, lăsăm aici, da? Prima persoană, da? Președinte. Mai departe, tu poți face orice cu ceilalți. Păi este o demnitate și un respect în problema asta. Cum o crezut, Ic, dacă am înlături pe Boloșan? Eu și-am scris un articol. Asta e amăgeală. Zic, voi îl eliberați din prim-ministru cu puteri de pline, trebuie să rămâi mult timp prim-ministru interimar. Și atât poftim la ziua de azi, poate să o ducem în toamnă cu prim-ministru interimar. Dar pentru țara asta e foarte rău. Și atât aici eu cred că și președintele n-a făcut ce aici trebuie. Președintele, în primul rând, trebuie să invite și spună care demisie. Că să discuta cu convocat, PSD-ul, adunarea cea mare, cu primariul,
1: mine... Cel congres în care au decis că...
2: Nu congres, au fost adunare. Dar, apropo și aici, după statut, sunt trei organe care iau decizii. Nu când adun primarii și toți membrii. Este congresul, este consiliul și este biroul. Mă rog, să arăt cu uite, toată lumea vrea. Eu cred că am un regret foarte mult din cei care au mers pe linia aceasta. Pentru că e singur înțeleg. Dar cum a vorbit azi unul în analiz politicos, că dar chiar știți că e mai bine fără guvern. Că guvern, dacă era aveți cheltui bani, dar așa deficit bugetar se reduce.
1: Cheltuieli.
2: Cheltuieli se reduc și fără guvern. Deci că e mai bine că fără guvern.
1: Care atribuții limitate, nu poate cheltuie cei bani.
2: Da. Și îmi pare rău. Pe de altă parte, sigur că... s-a semnat un acord. E fix că e trecut prin ce am trecut și noi.
1: Fix prin ce a trecut aia, 1, 2, 3.
2: Dar noi am avut acord. Și pe noi ne-a rupt în două. Dar ei nu cunosc, nu au vrut să cunoască situația la noi.
1: Exact cum a fost rupt pe Leo și a fost rupt și pe Neleo.
2: Dar băi, așa fiză. Dar nu vor să documenteze că la legi din 2014 nu au trecut cei care s-au rupt de la noi. Dar au trecut pe Leo. Și așa? Deci, lecția trebuie învățat, cum se spune, dar atunci când e orgoliu, când ești plin de sine și crezi că tu poți face toate, că aduci... suferi oameni acum, pierderi cei mai mari au cetățenii. Dar ce? Ia că ei se duc de mâine în vacanță, pe Constituție, n-ai ce zice, nu le poți reproșa nimic, fiindcă așa e Constituția prevede. Și ei se duc probleme. Ce sunt probleme să aibă? Îți duc în vacanță și vin la sfârșit de iulie, ori vota legea astea cu PNRR sau cu ce mai au acolo, dar cu guvernul nu o să știe. Apoi ce asta e responsabilitate? Iată, noi în 2016 am dat dovadă de responsabilitate. Nu m-am gândit nici la mine, nici la partid când am rămas la guvernare cu Plahaniuc și 16 sau 15 comuniști care au trecut de la Voroni. Pentru că Nu ne-am dus noi să promovăm proiectul lor. Ei au venit și promovau proiectul integrării europene și aici promova pe leu, pe le NATO și UE. Iată asta, da, dar ce să-i faci? Oamenii sunt diferiți. Mie îmi pare rău, zău că îmi pare rău.
1: Crezi că vor ajunge la un acord sau
2: ei n-au încotro.
1: Că prima dată
2: n-au
1: statul încotro. Român să aibă parlamentare anticipate?
2: N-au încotro că am înțeles că președintele nu e pentru lege anticipate și Constituția nu-l obligă. Și în final, undeva, cineva o să cedez. Dar eu...
1: Totuși mai are dreptul la o singură desemnare.
2: Nu, are singur. Nu, dar poate propune și pe urmă.
1: Da.
2: Nu obligă nimeni să dizolve parlament. Acolo scrie, poate dizolva, Constituția prevede.
1: A, după două desemnări.
2: 60 de zile, acolo două desemnări. Dar poate. Adică nu e obligat. El poate să din nou, dar... De ce înseamnă când lipsă de... De ce spune că democrația sprijină în partii de poliție? Pentru că aici acum le duc experiență. Aici e o școală. Înțelegeți? Se adună un consiliu, un birou de 10, 20, 30 de oameni și discută. Unul e finanțist, altul e jurist, altul e medic, altul e în știință. Și încetșor se formează și asta. Da, poftim ea că... independență. Și la noi unii, dar și partidele astea, că ne-am săturat de partide. Păi dacă nu vreți să vă săturat, înseamnă că vreți un partid comunist, pentru că dictatura când e un partid, că mai... Da, sunt rele, sunt multe, nu-s bun. Dar nici independență nu-s bună, pentru că n-au experiență. Asta e lipsă de experiență acum din cauza, din partea Institutului Prezidențial.
1: Da.
2: Cum? Președinte trebuia să zic, stați o clipă. Vreți? Trecem vara, trecem pirire, trecem safe, trecem cu tare, cu tare și prin un războiți-vă. Unul care nu vă place unul la altul, gata, vă urâți de moarte. Dar nu stai deoparte și să nu zici nimic și crezi că, băi, pască, îl dăm pisa jos, vine altul, vește sau treste sau nu știu cine și mergem înainte. Nu, vedeți că nu e chiar așa. Adică totuși sunt oameni care au demnitate și nu poți călca pe demnitatea lor. Atunci când atingi demnitatea, de acum pe ei nu-i mai... Și vedeți că încearcă cu Șon Dosara, colegă, cu primarul general, domnului Ciucu.
1: Așa.
2: Dosar venea. Adică până mă nu era nimic. De-aia, când a început să-l crezi pe președinte și când și pe Grindeanu, hodrung, trunc, dosar penal. Vezi, iată cum încă noi nu ne-a rupt de ideologia totalitară și de năraburile astea că eu sunt mai puternic, las că sărăt eu zic, nu mă ascult sărăt eu zic. Că asta riesc. Deci PNL-ul nu vreau să ascult de PSD, că toți ani i-a ascultat, dar acum nu mă vreau să asculte. O ascultat, dar unii au adus țara. La deficit bugetar? La datorii? România, fiind o țară din cel mai frumoasă și bogății din Europa, are și petrol, și gaz, și aur, și mare, și munte, și stă la coada Europei. Bă, haide, trebuie să înțelegem lucrurile, că nu se poate așa. Dumnezeu dă în buzunar, nu pune vorba aceea, dar nici țara nu-i pentru a o pune în buzunar.
1: Vedem, sperăm că București treacă mai repede de această criză politică, fiindcă dacă este bine la București, este bine și în Republica Moldova. Haideți un pic trecem prutul, revenim acasă, la Chișinău. Vedem că sunteți foarte informat, domn președinte, cu ceea ce se întâmplă la București. Asta înseamnă că urmăriți știrile și probabil urmăriți și știrile ce se întâmplă și în Republica Moldova.
2: Asta e tot România.
1: Tot România.
2: Da, cum?
1: Moldova românească.
2: E mă ușă în Rusia, nu? Ce se întâmplă da. La România? Noastră.
1: Domnul președinte, ce se întâmplă la Chișinău? Scandalul Moldața. Are sfârșit sau n-are sfârșit? Deja sunt 4-5 de mii.
2: Eu, pe cât observ, doamna președinte, a început să curăță varza. Și am luat cu stașoș. Deci, cealaltă de demisie, cealaltă de demisie.
1: Așa.
2: O înțeles că cam o s-a ocupat de politica externă, de integrare UE, dar aici se integrau. Personal, cu buzunare și cu salarii.
1: Dar ce salarii aveau aici? Cred că nu mai aveau nevoie nici de integrare europeană, chiar bine și în Moldova independentă, da?
2: Eu cred că aceia când au auzit mă acolo, băi, dar păi, nu-i trebuie nici a Bruxelles, să mă duc la Chișinău, mă angajez la lucru la Moldața sau la Înrec, la noi toți sunt la Înrec, salarii mari de sute de mii. Mai avem instituții care au salarii mari.
1: Haideți să analizăm un pic cine a plecat, domn președinte. A plecat Anastasie Taburceanu, care era șefă pe comunicare acolo. A plecat Radu Marian din funcția de președinte a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Aseară și-a dat demisia și Roman Cojuhar din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice și, evident, directorul primul și-a dat demisia, directorul Moldața, Vanghele. De fapt, cine se face cel mai vinovat în toată această istorie?
2: Eu cred că salariile astea erau unul de acum, mai de mult. Fiindcă mi-amintesc...
1: Bine, să uităm că până la salarii de primul Vanghelie și-a dat demisia, fiindcă a prezentat niște acte fictive la angajare.
2: Eu am auzit și altă variantă, care e un contract care nu poate deschide, nu e așa, adică nu, are un contract care nu poate, unde a lucrat, e secret și nu poate divulga. Nu e, n-are dreptul să divulge. De aceea spune că eu un fals în CV, dar mă rog, nu știu care e adevărul. Cert este că unii oameni n-au măsură. Înțelegi? Sigur că aici a fost un fel de șurimură. Du-te acolo și noi trăim bine și eu și tu și chestii cum, adică spui 100 de mii salariu, 60 de mii la șofer, 100 de mii la cutare și asta care...
1: Comunicatoare 120.000 și astăzi a mai venit o știre confirmată de Comisia Europeană în Republica Moldova, mai era angajat într-un proiect cu 4.000 de euro lunar, deci în total primea 10.000 de euro.
2: Păi asta cineva a folosit-o. Poate e sărmana, nici nu știu, că vedeți că acolo să lași 12 cardă. Dar noi sunt de ăștia care știu te ajuta, îți dăști să-i puțin, dar restul eu ei. Nu știu, să vedem, dar e o rușine. În situația când pensii, salarii la noi mici, pe noi ne ajută România, ne ajută Uniunea Europeană, de miliarde, bun, acolo unii sunt cu procent credit, dar foarte mic, dar avem și pomană foarte bune, sume de sute milioane. Și aici... Un om n-are și mâncat, dar altul știi, primește 100 de mii. Asta e 100 de mii, 5 mii de euro.
1: 120 de mii, 6
2: mii. 6 mii de euro pe lună. Și încă 3 de acolo sau 4?
1: 4 de
2: euro. Păi că 10 mii de euro. 10 mii de euro. Păi eu să am 10 mii de euro, păi eu grebesc unirea cu Volkswagen mai devreme. Să am așa salariu.
1: Asta nu e tot, domnul Ghimp, eu nu știu dacă ați urmărit toate știrile. Carolina Novac, secretară de la Ministerul Energiei, secretară de stat de la Ministerul Energiei, primește, a declarat venituri de aproape 2,1 milioane de lei pentru anul 2025. Carolina Novac a primit remunerație pentru activitatea în cadrul Consiliului de Observatori al Moldova Gaz, 2 milioane jumătate, iar de la Ministerul Energiei salariu de 540.000 de lei anual. Deci, în total, 3 milioane de lei într-un an.
2: Problema asta este așa când eram noi și eu am pus în discuție și...
1: Cea mai mare venit de la Consiliul de Observatori Moldova Gaz.
2: Eu că iată și Moldasa și alte unde erau locuri Moldova Gaz, chestia aici pe deu nu ce da nimic. Și pentru ca să fie aici, eu am cedat și mă închidem la ceva, fiindcă era important să ne rupem de ruși să mergem spre lumea liberă.
1: Dacă n-ați guvernat, a fost vreodată APP-ul în gestiune în subordinea la Pele sau nu?
2: Nu, niciodată. Fii serios, niciodată.
1: Da.
2: Dar nu-ți dădeu ei, Ministerul Economiei, aceste lucruri nu-ți dădeu niciodată. Ministerul Apărării. Nu. Acolo ei știau că eu am interes și partidul pentru a merge spre Uniunea Europeană și să nu-ți duc comuniștii și ei aici să te morțiși pentru asta. Vă amintiți când Ministerul Transport, că eu când am arbăit, dar nu se poate voi să la Ministerul Finanțe, Ministerul Economiei, CNA, Procuratura, toate, absolut. Și fileului să-i dați numai nici o vioară, măcar numai o bază, știi, care... Și noi spurtăm răspundere. Mm-hmm. Și... Nu, asta era un fel de șantaj. Că dacă nu... Dar amintiți-vă, dictatorii au votat și unii și alții cu comuniștii în Parlament. Ceva nu-i plăcea, ce votau comuniștii.
1: Vă referiți la Partidul Democrat?
2: Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, da.
1: Apropo, astăzi fostul dumneavoastră coleg de alianță, Plahotniuc, a venit cu o declarație pe Facebook referitor la aceste evenimente în care menționează, uitați-vă că guvernarea v-a mințit și tot așa.
2: Cu ce i-a mințit?
1: Refer...
2: Cu salariile?
1: Da.
2: Deci când erau ei, nu erau salariile astea? De ce ei au ținut Moldața la dânș? Hai să răzvăim înapoi să ne uităm. Declarații oricare putem face. Eu știu un lucru, că PD-ul n-a cedat niciodată Ministerul Economiei.
1: Așa.
2: Ministerul Economiei asta însemna foarte mult, controla tot absolut, tot. Și noi când au luat emisiere economie, am zis, bine. Pe urmă, PLDM a luat Ministerul Finanței, Ministerul Economiei și atunci eu zic, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că nu Ministerul Transportului. Nu am zis că scandalul a fost.
1: Ministerul Transportului, apărare...
2: Păi nu, dar nu vreau eu, nu vreau eu, dragă, Ministerul Transportului și gata, vin. Și pe urmă, nu l-a lovit în Chirinciuc și și-a luat Ministerul că lui trebuie să realizeze acolo. Iarăși proiecte, cu drumuri, cu chestii. Chirinciuc a primit Ministerul Transportului, de acum toate licitațiile erau făcute de oamenii PD-ului. Și el cere de la ministru. Băi, voi ați făcut licitații, voi ați selectat ăștia care se facă. Și nici până acum unii nu mișcat un metru pătrat nu au făcut. Asta e realitatea. Dar acolo era alianța aici. Și președinții...
1: Deci,
2: acela partidul PAS are și președinție și guvern și majoritate. Bă, aici lucruri de acum, sigur că aici... Nu știu, cui i-a încredințat, de ce a lăsat așa să se întâmple doamna Sandu. Parcă îmi pare o doamnă cinstită și vrea cu adevărat să facă niște schimbări, dar cine pe la spate a jucat-o și a lucrat așa? Nu cred eu că o sună mai Sandu și o zic, domn Vanghelie, ea-i mai verișoara asta și tu nu înțelegi că e verișoara la lucru. Azi, eu știu cum la noi, și sună cineva din partid. Păi... Eu și-am creat la lucruri, dar cine e? Verișoarul mai Sandu, și-a lăgnat verișoarul, s-a ridicat în picioare, cum la noi, comuniștii când s-a luat la Moscou, s-a ridicat pe scaun. Și așa că nu pot să-mi vin omul, că, mă rog, și mie îmi puneau înainte multe lucruri, zoa cu tare sau cu tare, dar așa probleme n-am avut, că eu m-am ferit de lucrurile astea, toți sunt juriști de profesie și să nu mă ajuta să mă ferez din niște lucruri unde spun niște capcane de felul ăsta, că lumea e și oamenii din natură așa. Azi, cine știe ce o să fie mâine? A să mai fie pas la guvernare? A să mai am eu funcția asta? Și de atâta să avem ceea ce avem. Păcat că ne compromitim în fața europenilor care ne sprijină și noi vorbim de valori europene, de standarde și când ei se uită acolo, zic, da, băi... Și zic, dar cum ai să nu fii Chișinău să aprinde mașină ca așa salarii? 100 de mii de eu.
1: V-a lovit dur în ratingul Partidului de Guvernare acest scandal sau
2: se depinde,
1: va diminua repet?
2: Depinde ce decizie la doamna președinte. Totuși, de iure e gros președinte partidului, de fapt, e mai Sandu, că ea a format partidul ăsta, eu știu ce înseamnă partid. Și dacă vă faci curățenie, atunci da, dar dacă o să las așa 1, 2, 3 și gata, acolo...
1: Curățenie ce înseamnă, domnul Ghim?
2: Curățenie, deci trebuie verificat peste tot, absolut, unii s-au cuibărit, fiindcă mulți au venit, eu știu cum și la noi. Au venit mulți pentru locuri calde, business, funcții, unii sunt acum ei. Băi, bun, hai că prima atunci eu am luat și partidul ăsta cu ștampila, mai sunt și alți oameni cu mine. Dar voi să cei care au venit atunci? Te dădea ora, te răgau 3 metri, 5 metri în sus. Unde? Aștia sunt oameni care spun că e unionist, că e limba și alfabet, dar interesul lui e altul și vine și folosești de situație. Și în toată mașinăria asta e greu un președinte de partid să urmărească sau un caz dat cu mai zis, chiar alte scopuri mai importante în obiective. Dar... Vedeți că, ba, se aude așa care e cas la Dorlești, Vila Mare, ba, așa. Clar că trebuie să pui urechea, să mai vezi, nu străiești numai cu informații de la consilier, dar mai privești știrile, să mai citești Facebook, să mai vezi și lumea, că aici câteodată găsești adevărul.
1: Să decât... nemulțumirea oamenilor.
2: Da, decât consilierii. Poate consilierii sunt interesați ca să nu cunoști lucrul ăsta. Nu știu, am auzit de o persoană acolo de tema, să rămâne el ori, nu să rămâne, dar îți vedem, nu vreau să-i pronunț numele, dar am înțeles că...
1: din partid?
2: Nu știu, din partid sau nu, am auzit că el acolo a dirijat toate lucrurile, îți vedem.
1: Cine, domnul Ghim? Hai să spuneți...
2: Nu vreau să vorbesc, că nu, n-am probe și eu, știți, că jurez de profesie, eu cu dovadă n-am, am... Dar eu, în gen, în viața mea, n-am prespeculat cu tine. Eu nu putea pentru o idee, nu cu oamenii.
1: Ok, domnul președinte, mergem la publicitate, da. Revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. la Vocea Basarabiei.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.
0: Forum Radio.
5: Forum Radio.
0: Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
1: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Voce Basarabiei. Vă reamintesc în platou Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem apel?
2: Tare vreau eu ca...
1: Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm.
2: Nu se aude.
1: Regie? Bună seara, vă ascultăm.
6: Alo, bună seara.
1: Da, stimate,
2: bună seara.
6: Gheorghe, la Cimișlie. Iată, eu iarăși din nou cu întrebarea care am vorbit și ieri și mai înainte. Știți, eu am studiat și astăzi prin oraș. Sunt oameni mulți nevoiași, tineri, mai în stare, care nu au buletine de identitate. Cum ați spus dumneavoastră aseară, că 1 milion acum se face fără bani, gratis.
1: Așa.
6: Dar țăranul nu știe, nu cunoaște. Eu când am auzit, da, le-am spus, băia, că așa, ei nu cred. Păi, dar ce face centrul multifuncțional? Ce face primăria? Președintele raionului, dacă 3 instituții care pot să pune... N-au să fac fără bani, de ajutat să se ducă, nimic. Stau prin cabinet că e cald, la recoare, un alt, dar să vedeți la anul și alegerile locale. Treci partidele asemblii după aici și se facă legitimații, se facă buletine. Se ducă să le
1: bine, bine, bine, bine. Bine, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seara frumoasă. Am menționat domnul seară că există o parte din populație care au buletinele expirate și nu se implică în alegeri. Totuși, cunoaștem că acum primul milion de buletine noi se face gratis de către...
2: Păi de ce omul nu duci primul buletin?
1: Nu o să vină statul să te trag din mână, hai fă-ți buletin dacă tu nu dorești acest lucru. Dar nu înțeleg că astăzi ce poți face fără buletin.
2: E bănuiesc că la noi foarte mult nu urmăresc știrile, fiindcă la noi tot timpul la știri se anunță. Iată.
1: Este această campanie unde statul te anunță primul milion de
2: și dumneavoastră are perfectă dreptate. Este undeva aici și statul trebuie să fie interesat în faptul că toți cetățenii trebuie să aibă buletine valabile, să fie pașaport și să participe la alegeri. Dar... La mulți le-a făcut sora, mă, nu mai ar și le faci, că... Ce pot eu să spun? E o problemă care aici depinde de om. Asta e.
1: Da. Următorul apel, bună seara. Nu ne-a așteptat până se... Regea, este următorul? Până se conectează următorul apel.
2: Eu zic că mă gândeam, amu, când spunea ex. Tare își vrei la toate funcțiile, spui ex, fost și de partid tot fost.
1: Haideți să ajungem și la Partidul Liberal, da. Exact acest subiect, pentru de mai multe ori ați menționat astăzi Partidul Comuniștilor, dar uitați că Partidul Comuniștilor, Voronin, v-a luat-o înainte, totuși domnul Voronin a găsit un urmaș pentru Partidul Comuniștilor, i-a dat funcție de președinte Dianei Caraman. Credeți că are continuitate partidul cu Diana Caraman?
2: Eu nu vreau să am un urmaș care să... nu ridici partidul. Eu nu văd ca să ridici Partidul Comuniștilor. Pentru că acolo, dacă ați văzut și la congres, tot în limba rusă, cei de vârsta mea sau și mai în vârstă, ăștia de acum mă știți, un pșor aici, un pșor în altă parte, dar sunt parte de mai tineri. Uitați-vă la socialiști, că acolo sunt toți tineri în conducere. Mai este și... Sunt și alte partide, mai îmi pare că, țin minte din campanie, au apărut și Partidul Moldoveni, că așa ești o venit cu limba moldovenească, tot de la Kremlin soluția vine și ideea.
1: Ce este concurență pe acea parte de electorat.
2: Da, ce poți fi concurență, dar ce să ne din noi...
1: Da, domnul Ghim, Partidul Liberal, când
2: eu am încă în timpul campaniei electorale de anul trecut am chemat la unificarea partidelor pentru că analizând situația politică, geopolitică, situația partidelor, am înțeles că în afară de PAS nu are șansă să ajungă în Parlament nici un partid, inclusiv și Pele, care are o istorie, slavă Domnului, de la limba alfabet, limba română, dexarea arhivelor, decret cu relocupație, adică noi avem cu ce să spunem că am făcut ceva, dar și cu toate acestea, de unii singuri astăzi este foarte complicat. Cu toate că... Să vedem, dacă nu o să reușească ca să formăm un partid puternic, fiindcă eu așa cred. Acum, în situația aceasta, deci cu salariile și cu reformul trial administrativ și cu altele, și a doilea mandat, de acum orice partid s-a uzat. Vroni s-a dus 60, 70 și ceva de mandate.
1: 70.
2: 71, maxim. Parcă. 71.
1: Nu avea nevoie de 71 atunci, avea 70 sau...
2: Nu. Asta prima dată când...
1: Prima dată. Okay.
2: 2005 sau nu știu când, da. Și când am votat pe PCD-ul și cu PSL-ul. Și cu... Nu, prima dată când de care nu trec partidele care nu trec în Parlament, eu l-au luat 50%, dar de la partidele care nu trec, s-au adăugat încă 20 de mandate.
1: Ok.
2: Și acum, în situația aceasta, noi, dacă suntem oameni responsabili, noi trebuie să conștientizăm că e pericol. Putin asta și așteaptă ca aici să dărâme puterea sau drumul european spre integrare. Pentru că lui trebuie Republica Moldova ca teritoriu cum ne trebuie nou aer în războiul ăsta împotriva Ucrainei. Așa. Mult l-ar ajuta de aici să atașe Odessa și partea asta de nord, de la Brișeni încolo la noi. Și în situația asta, când noi vedem că sondaje nu merg, nu trec partide, da? Parlament. Păi de ce să nu ne unim să rămâm un partid?
1: O să se unească unioniști între ei, vă referiți?
2: Să fac confuzionare unioniști și numai unioniști. Dar ce? Stataliști. Că nu mai stataliști ca mine și ca alții. Că noi nu poți fi unionist fără a fi statalist. Că dacă trebuie să unești statul cu stat. Și atunci sigur că suntem stataliști unioniști. Dar și atât încerc discut cu unul cu altul și nu merge. Nici cum. Unul zice că mai vedem, altul. Sunt unii care sunt de acord, dar eu nu vreau ca la alegeri să venim să participăm 10-15 partide care lumea să nu dea votul că îl pierde sau să, votul nostru indirect să ducă la partide prorus. Trebuie un partid serios care să vină să adune voturile de la lume nemulțumită de guvernarea PAS, cum ne-ai dat în lumea, vorba ce, îi dai 1000 și nu îi dat un leu și de acolo tu ești rău. Așa aici. Și atunci noi putem fi siguri că continuăm acest drum în integrare europeană. Da, este la noi în Constituție scris că direcția Uniunii Europeană, dar în Constituție, pe timpul sovietic, nu erau câte drepturi erau scris. Numai eu le știu că nu odată le-am citit. Și de aceea, dacă în caz nu și nu, atunci am să depun efort să ridic partidul.
1: Păi asta înseamnă sau fuziunea, sau...
2: Da, eu nu vreau funcții.
1: Sau
2: nu
1: la Partidul Liberal.
2: Nu vreau funcții. Eu n-am luptat niciodată pentru funcții. Sunt unii care știu eu din... primii ani, cu luptat pe un funcție, nu am mai ajuns. Eu nu am luptat și am ajuns în două funcții, supreme. Și nici eu nu vreau, nici deputat nu mai vreau. Eu vreau să pun umărul, pentru că nu vreau să pierdem ce am obținut noi cu greu, prin câte am trecut noi. Prin câte am trecut noi în anii ăștia, 30 ceva, prin câte, nu? Și dacă să mai vorbim de anii precedenți, deportări, foamete, umilință, gulaguri, casă de nebuni, și noi și vrem am să întoarcem înapoi spre Ruschii Mir. Oare chiar președinții partidului nu înțeleg? Eu pot să mai insist să existe pe Leu, da? Fiindcă am și dreptul moral. Eu din 88-87 de lupta asta.
1: Așa.
2: Eu am, spune că obiectiv să duc lupta asta la cât pot să mai aproape sau la realizare. Dar alții, de ce au format partidul? Eu nu înțeleg. De ce au format atâtea partide la noi? Pentru ce? Că nu, adică fiecare crede să mai deștept unul ca altul. Alegătorii sunt mai deștepți ca noi când vine ziua votului. El zicea, aha, îmi place mie Gimpu, dar nu treci pragul, de ce îți dai eu votul lui? Îmi place mie X sau X, îmi dau alte nume, l-am dat pe meu. Dar nu treci pragul. Și atunci eu nu mă duc la lege sau îl dau nu știu cui.
1: Atât
2: aici trebuie să gândim, să gândim la nivel de oameni de stat, nu doar numai faptul că eu sunt președinte de partid. Dar și dacă ești președinte de partid, mare scârbă. Nu funcția te face un om, dar ceea ce ai făcut tu, indiferent, fără funcție sau cu funcție.
1: Nu există în interiorul Partidului Liberal cineva care ar vrea să conduc partidul mai departe?
2: Discutăm. Dar oricum nu ați rezolvat problemă, ori din interior, ori din exterior. Mai sunt țări, mai sunt state unde lumea n-ar de lucru, poate...
1: Îi vin cineva din afară?
2: Dar până îmi vedeți că mai vin și la noi de acum. Nu numai noi ne ducem în altă parte, vin și la noi.
1: Regia, avem apel?
4: Alo.
1: Da, bună seara.
4: Bună seara.
1: Da, stimate, domn.
4: De la Căușeni vă spun.
1: Vă rog.
4: Domnul Ghimpu, cu toată stima și respectul, ați menționat din câteva ori, da, cunosc eu, sunteți jurist. Iată, poziția și viziunea noastră despre instituțiile statului care trebuie să asigure dreptul și legea să fie în capul mesei. Iată, care este viziunea noastră la acest moment în aceste structuri a statului, începând de la poliție și terminând cu procurorul general, Curtea Supremă de Justiție și tot așa mai departe. Care este viziunea noastră? Care este starea de lucruri? Fiindcă eu văd în această treabă un impediment, așa, nu știu cum să mai zic eu, ca o coaliție de împotriviri la ceea ca legea să nu lucreze. Asta e o întrebare și a doua. Iată responsabilitatea celor care stau și decid prin instanțe, prin pornesc dosare și așa mai departe, iată responsabilitatea lor. Care o vedeți dumneavoastră că ar trebui să fie? Vă mulțumesc.
1: Da, mulțumesc frumos, stimate domn.
2: Cum vă numiți?
1: N-am menționat domnul numele.
2: Haideți să, prin comparație, să răspund domnului. Iată, într-o familie, dacă soțul și soția trag în aceeași direcție, respectă unul pe altul, este familie sănătoasă și frumoasă, așa?
1: Așa.
2: Așa și în statul tot e o familie, dar mai mare. Și aici tot depinde de fiecare persoană cu caracterul lui, de ce a venit el în funcția asta, fiindcă unii vin în funcție pentru... că el nu are talent să facă business, dar din coace are talent să... businessmanul îți vin la dâns pe o hârtie. Și ca atare aici, dar cea mai mare problemă, domnul meu, este că într-un stat sărac, ca vorba aceea, nici boi nu trag. Lumea e săracă, noi nu avem economie și, din păcate, asta pe unii împinge să încalce legea. Cu toate că o jurat și pe Constituție și știi că statul e de drept și legea trebuie să fie în capul mesei. Dar mai rău e ca cei care au bani nu saturi de bani și iau, folosesc funcția. Iată, eu mi-amintesc că pe timpul unii sovietici, știți care era cea mai, după, nu, locul este din Gorkom, Raikom, Comitet Central și mai departe, cea mai căutat funcție era inspector găie.
1: Să luau bani?
2: Stai la drum. Tot timpul trece unul care a băut sau care a încălcat. Era, sunt multe discuții în jurul ăsta. Așa și acum. Sigur că depinde foarte mult, cum spunem, familie, de capul familiei. Așa și aici. Dar, des cum la noi. Am pornit noi o reformă în justiție. S-a tăvălit. O venit, o modificat, a fost un proiect, ne-am adunat noi cu juriștii, avocații, cu specialiștii, a venit Plăhăniu cu al lui specialiști, o mozolit și o învârtit-o cum le-a vrut lor, ca cam unde am lies pe gât lor legislație, cei care au modificat-o ei. Și, din păcate, asta la noi este și în caracterul nostru, că fiecare se consideră șef, stăpân. Eu hotărăsc, înseamnă că eu fac cum eu consider. Toate că, când vorbim de stat de drept și legea capomiesei, trebuie trebuie să fie așa, totul după lege. Eu, de exemplu, am avut și un stagiu nu mare de judecător și avocat și jurist, șef de direcții, am, slavă Domnului, și am ajuns la funcție senat. Așa în gândul meu întotdeauna a fost că eu pot să îi dau omului mai puțin, fiindcă nu să-i dau 10 ani, dar 8 ani, de exemplu, sau 7, că mi-i jale, că are copii, că are chestii și distrug, nu... Eu de-am clar cu dânsul, dar distrug familia, tot trebuie. Dar când eu să dau ordin ca lui să-i dea în loc de 10, 12 sau 15, sau să-l bagi la primii, sau să-i deschid dosar penal ca să iei business-ul, așa de acum sunt lucruri. Dar la noi, iacă, din păcate, există lucrul ăsta. E... Lumea e diferită. Fiecare la noi s-a gândit, unii se poate duce și rezolva probleme. Eu, când azi spun, cred că prima dată, când eram demnit președinte, a venit la mine un organ de drept, o persoană și a ieșit prin consilier. Mi-a pus în masă, iacă, așa, o... Și zic, domnul președinte, iacă, asta e schema corupției. Dacă zici, fiecare instituție la noi are, așa, e responsabil de exportul cel că vinului, da?
1: Așa.
2: Acel export de cutare sau cutare. Deci se controlează, se respecte legea, da? Și acolo inversul lucrează cu sacul. Să e și să aduce la insta de șeful lui și a șeful lui la șeful lui și tot așa mai departe.
1: Dar ce funcție avea persoana?
2: Ei, nu vreau să spun, și din ce instituție era, dar posibil la mine este în arhivă undeva hârtia aceasta și eu zic că sigur eu cunosc lucrul ăsta, dar și am încercat să discutăm, să vorbim și vedeți la ce am ajuns. Unul verișor vine și zice, păi, tu că eram în șorte și zice, tu că a fost președinte cu Sapa, sprășești. Eu zic, dar și mai bine la Bernardas, cum poști mie colegi, eu cu Sapa și fi în grădină. Iată, răspuns domnului, eu în viața mea m-am condus de asta. N-am furat, n-am luat mită, n-am trădat, fiindcă eu am știut pentru ce a venit în lupta asta. Și am venit nu acum cu unii ea că folosesc pasul. Da? Cu salarii mari. Eu am venit în 87-88 că nu știam unde o să fiu. O să ajung eu în Parlament, o să apar Republica Moldova ca stat independent, ora să mă duc în Siberia, unde a stat fratele Gheorghe 6 ani. Iată, atunci când noi am ieșit prime, atunci era într-adevăr oameni care avem o cauză, avem o... Da, acum, vedeți cum la noi este. Din păcate, și se reflectă asta spre... Și mai e ceva aici, vreau să spun.
1: Vă rog.
2: Între doi oameni, numai unul poate să aibă dreptate. Nu doi. Și merg la judecată.
1: Așa.
2: Și unul ies cu dreptate, și altul nu. Fiindcă, dar ies, spunem, cel cu dreptate. Acelalt zice, nu, corupție, eu dat bani. Pentru că el zice că nu, eu am dreptate. Iar că și aici tot avem problema asta. Omul nu vrea să asculte când, de exemplu, dacă vine la consultație, îi spunem clar. Ai dreptate sau nu ai dreptate?
1: Până vine dreptate, haideți să luăm următorul apel.
2: Da.
1: Bună seara!
6: Alo, bună seara, domn Furculițe. Bună seara, domnul Mihai Ghimpu.
2: Bună seara.
6: La precedenta, când ați fost domnul Ghimpu, eu m-am prezentat. Sunt doamna Maria Mușat. Vă cunosc foarte bine familia dumneavoastră. Cunosc cu mulți ani mai tânăr ca dumneavoastră.
2: Mulțumesc,
6: doamnă. Simeon Ghimpu și pe soția lui, pe Beta Ghimpu Munteanu. Și vă simam și pe Chirtoacă, pe nepot. Dar acum eu nu. Iată, sunt o mușatină pe linia tatălui. Peste două zile, ce sărbătoare sau ce eveniment ar fi legat familia asta mușată, una simplă, când mi-a părut foarte rău când a ieșit cu Uniunii și a ieșit Chirtoacă și a bătut joc în public unul față de altul cu niște foiți de la istorie. Când e vorba în public, cam așa spun unii pe alții, că noi așa știm moldovenii. Dar acum altceva vreau să zic. Domnul Ghimpu, am venit mai la Ciocană, la piața aceea, când ați început dumneavoastră în politică, ați promis la Togatina, că la Colonița, piața asta e făcută de pe le oameni buni și le-ați spus. Toată toate buletrele aduse second hand-ul prin centru și s-au dus în ripă oamenii ăștia. Să vedeți ce blestemi femeile sunt care vând și tot transmite
5: lumea.
6: Gimpul că a făcut foarte bine. Mi-au dus, oamenii nu pot ajunge cărșoare la piața de la ciocan, tu cum arăpașeie de la dumneavoastră înspre Togatina. Asta e ceea ce puteți face și ați făcut multe din lucrurile ăsta.
5: Să stați o clipă, domnul Șat. Eu nu înțeleg. Care piață? Care piață?
6: Piața de la ciocan.
5: Păi aceea e piața agricolă și cu mărfurile aici la intrare.
6: Dar de ce ați dus oameni cu agricultura? Tocmai la... Eu azi, bolnav cu un cărușor, să vedeți pe nici nu-i făcut asfalt și ceală. Nu poți ajunge unii
5: păi asta e... Asta trebuie să-l... Domnul Șat, asta trebuie să-l muți costrință pe Ivan Ceban când nu repară drumul ceala. Că el crede că e piață.
6: Ați dus umanitari și de acolo vă 3-4. Eu vă zic că femeile care le cunosc, profesoare, vă să vând sărașii, calici acolo, pe niște copești. Și dacă al mai vieți pe Gimpu, spune, transmite salutări la noi, că am făcut o piață la gradul superlativ.
5: Ce trebuie să fac eu? Ia spuneți-mi, vă rog.
6: Și să faceți?
5: Da.
6: Că aveți acolo oamenii dumneavoastră, cel puțin lunea, să faceți, vă rog, măcar de 2,5 metri, un trotuar mic, poate oamenii ăștia bolnavi, cărușoare sau care sunt carciumei, copii.
5: Aveți în vedere drumul acela care merge pe marginea pieței?
6: Poftim?
5: Aveți în vedere drumul acela care merge spre marginea pieței, spre unii vând fructe și legume?
6: Ați făcut bine clădirea unui haicăs, haine, sus, jos, lactate, super. Dar pe urmă merg toate gheretele și 2-3 rânduri. Eu m-am dus azi, unde am scuipat sucru 2 ore. Nu poți merge cu un perșor și eu după o operație la colare.
1: Bine, doamna Mușat. Haideți să încercăm să răspundem.
5: Eu am înțeles problema.
6: Poate și nu putem să ieși de la piață. Margeți la voi la coloniță și am trecut drumul parțial un tachie. Deci foarte rău, măcar faceți printre gheretele un drum ușor să ajungem, dar și el puțin o trebuit oamenii cu agricultura așezați în centru și duceți chetfele și ele a râpa și ele la coloniță.
1: Bine, doamna. Bine. Mulțumesc
5: frumos. Domnul Mușat. Eu ce pot să spun? Aceea e piață privată ce ține de teren în interiorul pieței, asta răspund cei care dețin acest teren, fie în arendă sau privat, și ei răspund de toate gropile și tot ceea ce este acolo. Ce ține de în afara pieței, asta deja e problema primăriei și eu cred că pot să fac un apel către primarul general Ivan Ceban să ia să repare drumul acela care merge de aici, de la margine, pe marginea pieței între piață și parcul acela care este și duce spre marginea acolo unde se vând fructe și legume, fiindcă într-adevăr nu poți merge pe acolo, că asta e drumul public, nu e drumul pieței și dacă ești primar trebuie să vezi în primul rând unde trebuie să faci, decât să faci un trotuar unde asfaltul e bun sau scos, pui niște pavaj, mai bine fă drumul ăsta unde într-adevăr oamenii n-au pe unii treci, pe unii merge, duce un cărăcior. Dar, cum să vă zic eu, când am fost, am făcut ceea ce am putut. Eu n-am fost la nivel de... Am fost o perioadă, o an de zile, președinte Consiliului Municipal Chișinău și m-a dat afară cu votul în toalet s-o duc și-o vot acum, nici m-a dat afară.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următor apel, bună seara!
7: Alo, bună seara!
1: Da, stimate, domn!
7: Bună seara, domnul Ghimbo!
1: Regie, un pic mai tare platou, vă rog!
7: Alo!
1: Da, vă auzim!
5: Da, bună seara!
7: Ce întrebare la domnul Ghimbo? Vă cunosc foarte de mult și ați avut toate funcțiile de sat, ați avut și interimatul președintele ați fost. De ce n-ați promovat ideea unirii atunci când ați avut toate târghiile în mână? Poate eram unii de mult dacă se pornea atunci de când am zis.
5: Cum vă numiți?
7: Sergiu.
5: Sergiu?
7: Da.
5: Sergiu? Dacă eu aș fi putut face unirea prin decret, apoi făceam. Dar unirea nu se face prin decret, cum am semnat eu decret cu la ocupație sau am dezizat arhivele, că să te crimile cu comunicilor ascunsă. Unirea nu o face un președinte, unirea o face populația întreagă aici. Așa este Constituția, este o normă oricare.
7: Trebuie să conduceți populația, să o facem. Ați avut
5: pârghiile,
7: ați avut cel mai important
5: numărat dumneavoastră
7: la
5: peleu. Mie îmi pare că eu am făcut, datorită mie și peleul, am ridicat procentul la 40 pentru unire cu România, am pus funcul, se numește limba noastră care vorbim, că e limba română și moldovenească, ceea ce am făcut, Sergiu, dar nu tot a fost în puterile mele. Nu uita că eu am fost un alt 3 luni. Ascultă-mă acum pe mine dacă mi-ai pus o întrebare, Sergiu.
7: De toată întrebarea n-ați ascultat-o până la urmă. Ați avut electoratul cel mai deștept, toată intelectualitatea a fost acei care au votat pentru PL. Ați avut o bază electorală cea mai puternică. Dar nu v-ați folosit de ea, nu v-ați...
2: Eu am făcut ce trebuie.
1: Da, mulțumim, domnul Sergiu. Hai să încercăm să răspundem.
2: Eu am făcut ce trebuie. În primul rând, eu am conștiința proprie. Nu m-am condus numai de electorat, fiindcă nu electoratul minimul recomandat Frontului Popular. Eu m-am dus acolo și am fost trăit, bătut prin judecăți toți anii 87-88. Așa că eu știam ce am de făcut, nu datorită votului. Dar lumea a apreciat ceea ce am făcut eu în timp Frontul Popular și ceea ce am făcut și mai departe. Dar să mă învinuiești mine că n-am făcut unirea, să știi cum ar fi că eu nu i-am dat voie dumitale să zbori în cosmos, știi, că tai rachetă, dar eu nu s-am turnat benzină, știi cum s-ar spune, sau cherosin acolo. Nu este, nu cătați nod în papură, că eu am făcut tot ce am putut. Asta eu sunt conștiința în păcat. Ceea ce am putut. Și nu uitați, am fost un an și trei luni președinte, dar în coaliție, amintiți-vă cu cine a fost împreună.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
8: Bună seara!
1: Da, stimate domn.
8: Asta de la Fălești.
1: Vă rog.
8: Ei spun lui Iempo să-l întreb, unde învățat el în viața lui?
1: Bine, hai să vă răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă.
2: Am învățat la școala din Coloniță, apoi în trecut am absolvit școala numărul 1, numele Grigori Ivanș Cotovski, azi liceu Asachi, și după aia am făcut facultate de drept.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Domnul Ghimb, mai avem câteva minute, imediat mai luăm apeluri, dar ați menționat dumneavoastră la precedentul apel, a fost vorba și despre primăria Chișinău, l-ați vizat pe primarul capitalei. Am văzut că deja pasul și-a înaintat potențialul candidat la primăria Chișinău cu un an și ceva până la următoarele locale din toamna anului 2027. Acest lucru va ajuta să-l învingă pe Ion Ceban ca să-ți anunți candidatul cu un an și ceva înainte de alegeri? Sau este greu de învins un primar care are două mandate deja?
2: Nu, este greu. Acest primar

0: fie o înțelegere sau o neînțelegere, că la noi unii toți sunt mari și tari, vedeți cum îmi dau lecții mici.
1: Apropo, astăzi este ziua lui Ion Ceban, l-ați felicitat? Păi bun, este ziua primarului astăzi.
0: Fii sănătos, eu n-am cu nimeni, eu cum am spus, eu lupt cu ideea, nu cu oameni. Eu țin minte că o dată băgam ochii mei în sală de ședință și i-am trimis într-un loc, dar mă trimis sănătate.
1: Dar, pe această cale, da.
0: Noi, în genere, trebuie să acceptăm că democrația înseamnă lupta pentru idei, dar nu
1: lupta cu oamenii.
0: Lupta cu oamenii, știi, ca să beștilești omul, să inventezi, să-l arestezi, să-l compromiți și numai atunci poți câștiga. Nu, câștigă prin ce îți promovezi, prin ideile tale, prin... Și cum să vă spun eu? Sigur că e important, eu cred că trebuie să revenim la un primar care cu adevărat îmbrășează valorile europene, liberale și unioniste. Fiind îmi amintesc în prima dată Dorin Chirtoacă în 2000, că nu a vrut alții, că eu am vrut altcineva să fie. Eu înțelegeam că Dorin vine abia de la facultate, dar nu a vrut nimeni să uite, aia e partidul, e slab, nu știu ce și să cum la noi. La noi numai să le pui fân în căruță și să mai așez și o fată alături, apoi ei s-ar urca. Și zicea că mă sună presa și ne invită să ne întâlnim și zici cu slogan, dar noi nu reușim să distăm sloganul. Și atunci pe loc, zic, un primar tânărul capitală europeană. Și am mers ca pe unt. Dar, și aici de... Eu bănuiesc de ce l-am înaintat acum, că o pierdut data trecut și cred că acum cu Săcini este o suburbie cea mai bogată din tot municipiul.
1: Este mai bun Alexandru Vornicu, primarul de Stăuceni, decât fostul candidat al PAS-ului Lilian Carp?
0: Eu nu-l cunosc pe Vornicu, eu pe Carp îl cunosc. Carp e bun, dar știți cum pui mâna pe dâns și nu te frici ca pâine și când o scoți din cuptor. N-are o scântie așa ceva. Mă rog, eu s-o dus el de la noi.
1: Totuși dumneavoastră l-ați crescut. Cumpărați
0: cu alții, nu ne-o, cum ne spunem, nu ne-am învinuit că a plecat din Cozirentul, nu știu, cu tare sau cu eu, nu știu ce, eu trecut dincolo, mă rog, cu toate că el spunea că iese din politică, dar pe Dvornic nu-l cunosc, dar eu bănuiesc că l-au ales din cauza că stau cine cel mai bogat suburbii și acolo, dar acolo sunt firme, acolo e bani, milioane e bugetul la dâns. Și sper că prin asta, nu cred, lupta sigur va fi dus între candidatul PAS și Ivan Ceban și atunci noi trebuie să ne gândim cum facem ca scăpăm de Ceban.
1: Ok, următoarea...
0: Dacă noi să mai avem încă alți candidați sau dacă o să apară altul mai puternic decât PAS-ul, PAS trebuie să-l retragă. Mai avem timp să analizăm, să medităm.
1: Următoarea apel, bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel și domnul Mihai!
1: Și dumneavoastră!
2: Domnul Mihai, eu sunt Grigore Munteanu din Nisporene și am
0: cartul ăsta. Domnul Munteanu, de când v-am auzit, dar știu că odată mă laudați, odată mă criticați.
2: Dar nu, mai sunt.
0: Dar eu nu mă supăr, că democrația înseamnă că și critică, nu numai dragoste.
1: Așa, haideți, domnul Munteanu.
2: Puteți să vă telefonați după emisiune, domnul Mihai, că am o întrebare personală.
0: Vă rog.
1: Da, bine, domnul Grigore.
2: Că aici ai numărul meu, acolo de-am să registrează, dar așa, ia ca tot vorbiți de unire, că eu am mai spus lucrurile astea, care unire, reunire, trebuie de voi cu mai multe poduri, calea ferată, cum îi place aici, duc să de unde veneți, punct.
1: Da. Bine, domn Grigore, hai să ajungem la final, mulțumim.
0: Domn Grigore, dacă vă spun dumneavoastră, dacă era posibil să faci unirea prin decret, de mult era unirea, dar aici e cu totul alt mecanism, aici este normul constituțional, aici sunt două state. Eu nu pun problemă că noi depindem de UE sau de NATO sau de Trump, nu. Noi trebuie să hotărăm, noi suntem stăpâni pe acest pământ și noi, dar este o procedură care, vrem, nu vrem, trebuie să, și în primul rând, să o facem democratic, așa, cu la voința cetățenilor, nu la voința lui Ghimpu, numai așa, sau cuiva.
1: Domn președinte, am ajuns la final. Mai sunt multe întrebări, dar nu mai avem timp. Până data viitoare. Până data viitoare, ne anunțați, ne vedem pe 5 luni?
0: Aveți din ianuarie, îmi pare.
1: Dar ne vedem la iarnă, da? Să vorbim prețul la gază. Sper că ne vedem mai degrabă.
0: La anul înțeleg, de începând 2027, încep să extragă gaz din Marea Neagră și... Să încrășăm și noi ceva.
1: Sperăm să prindem și noi ceva de acolo. Da.
0: Da.
1: Sperăm că data viitoare ne anunțat cine va fi candidat PL-ului la primărie Chișinău sau cine va fi următorul președinte.

0: Președinte al PL-ului.
1: Sau nu va fi? Cine știe?
0: Sau tot Mihai Ghimpu va veni în calitate de președinte al PL-ului?
1: Nu. Eu vreau să vii la mea să spuneți fost
0: președinte. Și deja la toate funcțiile fost, da?
1: Fost, da. Nu ajunge. Eu nu sunt bolnav de funcții, de chestii. Eu am făcut și fără funcții și mai departe tot pot face fără funcții. Sigur că funcția contează. Funcția dacă o ai, aia, că dacă nu eram președinte, nu apărea decretul cu privire la ocupație din 40 sau deschisarea arhivelor, dar gata, mie mi-ajunge, lasă alții să fac.
0: Da.
1: Eu numai să sprijin, să ajut.
0: Mulțumim, domn președinte, și multă sănătate.
1: Până mulțumim data și viitoare. Eu foarte mult.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: zi odată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plouă.